Breath is the life. Breath is the gift. Breath fills us all.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Jau netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10%. Tai numatantį įsakymo projektą oficialiai registravo ir teikė derinti Lietuvos transporto saugos administracija. Tai padarius naujos techninių apžiūrų kainos turėtų įsigalioti jau nuo šių metų Liepos. Įsakymo projekto tikslas patvirtinti maksimalių kainų su pridėtinės vertės mokesčių už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą kabutėse užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos, pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas. Informuojama, kad pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų. Automobiliai girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje penktadienį išsiveržus Dukono ugnikalniui žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai, kad ketvirtadienio naktį į Latvijos oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Dėl to jis gerbs Seimos parlamento sprendimą dėl jo atsistatydinimo, kurio reikalauja kelios opozicinės partijos. Apie tai Prūdas pareiškė telefonu duotame interviu Latvijos televizijos laidai. Maskvos kariniame vadinamajame pergalės dienos parade, kuriuo Rusija mini antrojo pasaulinio karo pabaigą, nebus ne tik karinės technikos, bet ir vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys Der Spiegel. Kremlius atšaukė ne tik minėto leidinio, bet ir tokių televizijos kanalų kaip ARD, SDF, Sky, naujienų agentūros AFP, Italijos transliuotojo RAI ir Japonijos transliuotojo NHK akreditaciją gegužės 9 dienos paradui sostinės Raudonojoje aikštėje. Sportas. Puikų sezoną žaidžiantis Jerikas Hardingas sulaukė dar vieno pripažinimo. Vilniaus ryto lyderis išrinktas į FIBA čempionų lygos pirmąjį simbolinį sezono penketą. Amerikietis šiame turnyre buvo rezultatyviausias žaidėjas. Per kiek daugiau nei 22 minutės aikštėje jis vidutiniškai rinko net po 19,7 taško. Be to gynėjas pridėdavo po 2,4 atkovoto kamulio, 2,1 rezultatyvaus ir fiksavo 13,7 naudingumo balo vidurkį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną atkeliaus nauja lietaus porcija, daugelyje rajonų palis, tačiau dažnesnis ir gausesnis lietus bus rytų Lietuvoje. Vėjas įgaus daugiau šiaurinių krypčių, bei stiprės iki 9-14 metrų per sekundę, slinks vėsesnė oro masė, tad ir šilumos bus mažiau. Termometro stulpeliai aukščiausiai kils iki 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose pajūryje bus šilčiau, tarp 12-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Реклама.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt. Kaimynus gąsdina planuojamas daugiabutis. Žemuosiuose Šančiuose esančios Linų gatvės gyventojams nerima kelia daugiabučio statybos planai. Kauniečiai tvirtina, kad gatvė per ankšta tokio masto statyboms. Valdininkai ramina aistras. Į redakciją kreipėsi Linų gatvės gyventojai dėl prieš jų namą planuojamo statyti daugiabučio su komercinėmis patalpomis. Gyventojų tvirtinimu, planuojamas daugiabutis pablogins jų gyvenimo sąlygas, nes siauroje šaligatvio neturinčioje Linų gatvėje liks dar mažiau erdvės. Nuogąstaujama, kad planuojamas daugiabutis užtamsins prieš jį esančio namo fasadinę pusę, padidės tarša, atsiras daugiau triukšmo, gali iškilti problemų dėl pasenusio nuotekų tinklo. Siekdami įrodyti, kad siaura gatvė naujam daugiabučiui netinkama, gyventojai savo argumentus ir reikalavimus pateikė Kauno miesto savivaldybei. Savivaldybės administracija adresuotame laiške tvirtinama, kad daugiabučio projektinis pasiūlymas nedera su unikale 20-ojo amžiaus pradžios žemųjų Šančių žemaukštės medinės architektūros stilistika ir nekuria harmoningo santykio su aplinka. Gyventojai reikalauja atsisakyti planuojamame pastate su projektuotų komercinių patalpų ir statinį sumažinti dviem aukštais. Komentuodamas gyventojų abejones, miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus statybos dokumentų poskyrio vedėjas atkreipė dėmesį, kad viskas daroma laikantis normatyvinių reikalavimų, o kai kurie aplinkiniams gyventojams aktualūs klausimai dar bus derinami ieškant optimalių sprendimų. Kaimynus gąsdina planuojamas daugiabutis.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Po vakarų Lietuvą pasklido tūkstančiai turistų. Tai pirmasis kruizinio laivo vizitas, rašo Vakarų ekspresas. Penktadienį Klaipėdoje lankėsi Sapphire Princess, tai pirmasis šio kruizinio laivo vizitas Klaipėdos uoste. Laivu į Klaipėdą atvyko 2611 turistų ir 1040 įgulos narių. Daugumas svečių iš JAF, Australijos ir Jungtinės karalystės. 12 naktų kruizas, kurio metu laivas aplanko Kopenhagą, Gdanską, Klaipėdą, Rygą, Taliną, Helsinkį, Nynasgamą, Visbį, Oslą ir Skageną kainuoja nuo 1999 eurų. Laive įrengta 18 denio ir 1337 svečiams skirtos kajutės. Džiugu, kad į Klaipėdą šis kruizinis laivas atvyko visiškai užpildytas. Princess Cruises flotilėje yra tik du laivai, kurių pavadinimai susiję su brangakmeniais – Diamond Princess ir Sapphire Princess. Įspūdingo dydžio kruizinis laivas tapo išskirtiniu akcentu Klaipėdos uoste ir dar vienu ženklu, kad kruizinės laivybos sezonas vakarų Lietuvoje įsibėgėja.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Kaune ypatingas svečias nusileido didžiausias JAF karinių oro pajėgų lėktuvas, rašo 15min.lt. Kaune penktadienį nusileido C-5M Super Galaxy transporto orlaivis, didžiausias lėktuvas JAF karinių oro pajėgų parke. Skrydžių sekančio tinklalapio Flight Radar 24.com duomenimis lėktuvas Kauno oro uoste nusileido vakar apie 11 valandą. C-5M Super Galaxy strateginis sunkiojo transporto orlaivis skirtas gabenti itin didelius ir sunkius krovinius tarp žemynų. Lietuvos kariuomenės pateiktame komentare rašoma, kad JAF kariuomenės orlaivio Lockheed C-5M Super Galaxy skrydis vykdomas pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą, kuriam galioja metinis diplomatinis leidimas. C-5M orlaivis yra modernizuota ankstesnio C-5 modelio versija, sukurta ir pagaminta bendrovės Lockheed Martin. Šiuo metu JAF karinės oro pajėgos valdo ir eksploatuoja 52 C-5BCM orlaivius. Kaune ypatingas svečias nusileido didžiausias JAF karinių oro pajėgų lėktuvas.
0: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 90.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ragavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti VSD arba policijai. Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystinto naftos dujų kainos traukėsi trečią parą paeiliui. Jų kainos penktadienio rytą mažėjo atitinkamai 1,3%, 1,7% ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dyzelino kainos Lietuvos degalinėse penktadienio rytą sviravo nuo 1,85 € iki 2,13 €, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 1,98 € ir buvo 1,7% mažesnė nei ketvirtadienį. Benzino kainos sviravo nuo 1,67 € iki 1,99 €, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,80 € ir buvo 1,3% mažesnė nei ketvirtadienį. Kėdainių rajone vykdant geležinkelio remonto darbus laikinai keičiama dalis traukinių maršrutų tvarkaraščių schema, pranešė LTG grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link. Pasak bendrovės, atnaujinami Vilnius, Kaunas, Vilnius, Vilnius, Ryga, Talinas, Vilnius, Vilnius, Šiauliai, Klaipėda, Vilnius, Radviliškis, Klaipėda, Radviliškis, Radviliškis, Šiauliai, Mažeikiai, Radviliškis, Šiauliai, Panevėžys, Šiauliai, Kaunas, Šiauliai, Kaunas maršrutų tvarkaraščiai. Pasak bendrovės, taip pat trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio mėnesio kelionėms minėtais maršrutais, kurią planuojama atnaujinti kitą savaitę gegužės 18-20 dienomis. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje penktadienį išsiveržus dukono ugnikalniui žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Latvijos gynybos ministras yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai, kad ketvirtadienio naktį Latvijos oro erdvėje įskridę dronai nebuvo saugiai numušti, todėl jis gerbs Seimo parlamento sprendimą dėl jo atsistatydinimo, kurio reikalauja kelios opozicinės partijos. Apie tai ministras pareiškė telefonu duotame interviu Latvijos televizijos laidai. Moldovos parlamentas, kurį kontroliuoja proeuropietiška prezidentės Majos Sandu partija, ketvirtadienį apribojo rusų kalbos vartojimą posėdžių salėje. Šiuo ėjimu pasipiktinusios prorusiškai ir dešinės pakraipos opozicinės partijos paliko posėdžių salę, praneša TVP World. Naujausiose procedūrinėse taisyklėse rumunų kalba paskelbta darbinė kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip tarpetninė kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai. Ukraina svarsto galimybę siūsti ekspertus, kurie padėtų stiprinti oro saugumą virš Baltijos šalių. Penktadienį pranešė šalies užsienio reikalų ministras, rašo Reuters. Ketvirtadienį Latvijoje sudužo 2, kaip manoma, Ukrainos dronai skridę iš Rusijos.
1: Sportas.
0: Puikus Kauno Žalgirio sezonas baigėsi skaudžiai nesėkme namuose. Kauniečiai dramatiškoje ir pratesimo pareikalavusioje kovoje krito prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 90-94. Ketvirtfinalio serija kauniečiai pralaimėjo rezultatu 1-3.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną atkeliaus nauja lietaus porcija, daugelyje rajonų palis, tačiau dažnesnis ir gausesnis lietus bus rytų Lietuvoje. Vėjas įgaus daugiau šiaurinių krypčių, bei stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Slinks vėsesnė oro masė, tad ir šilumos bus mažiau. Termometrų stulpeliai aukščiausiai kils iki 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose ir pajūryje bus šilčiau tarp 12-15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 8:06.
3: Dienos. Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:16, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnės portale 15min.lt. Europos dieną Seime vyks demokratijos žinių konkursas, Vilniuje organizuojama eisena žygis. Minint Europos dieną Seimo rūmose šeštadienį vyks 5 demokratijos žinių konkurso finalas, taip pat eisena prie nacionalinės Martyno Mažvido biblioteko žygis per Pavilnių regioninį parką. Demokratijos žinių konkurse dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9-12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos. Finale dalyvių laukia demokratijos žinių patikrinimas ir praktinis jų pritaikymas. Moksleiviai spręs 32 klausimų testą kovo 11-osios akto salėje, o vėliau įsitrauks į Seimo darbo simuliaciją. Jos metu mokiniai praktiškai išbandys Seimo nario vaidmenį, dirbs frakcijose, komitetuose, teiks pasiūlymus, diskutuos, reikš poziciją ir priims sprendimus, balsuodami Seimo posėdžių salėje. Svarstys internetinės pilnametystės įstatymo projektą. Seimo pirmininkas pažymė, kad demokratijos žinių konkursas jaunimui padeda giliau ir išsamiau suprasti demokratinės valstybės veikimą. Demokratijos žinių konkurso komanda šiemet ypatingą dėmesį skyrė pilietiniam ugdymui šalies regionuose. Iki konkurso pradžios pilietiškumo pamokos vestos 133 Lietuvos mokyklose ir gimnazijose. Europos diena Seime vyks demokratijos žinių konkursas, Vilniuje organizuojama eisena žygis.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.
4: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kai

0: planuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika naiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jau netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10%. Tai numatantie įsakymo projektą oficialiai registravo ir teikė derinti Lietuvos transporto saugos administracija. Taip padarius naujos techninių apžiūrų kainos turėtų įsigalioti jau nuo šių metų Liepos. Įsakymo projekto tikslas – patvirtinti maksimalių kainų su pridėtinės vertės mokesčių už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo sąrašą. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos, pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas. Informuojama, kad pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Kaune šį rudenį iškils apžvalgos ratas, tačiau kur tiksliai nėra aišku. Kauno miesto ekonominės plėtros ir turizmo skatinimo agentūros vadovas Tadas Stankevičius pasakojo, kad renkamasi iš kelių vietų, tarp kurių Vytauto parkas, Nemuno sala, Aleksotas, iš kur atsiveria vaizdas į miestą. Anot jo, tiksli vieta paaiškės gegužės pabaigoje. Stankevičius tikisi, kad tiksliai apžvalgos rato vieta paaiškės jau netrukus. Anot jo, apžvalgos ratas didelis ir sunkus objektas, tad vietą jam reikia išrinkti atsakingai, įvertinant infrastruktūrą. Taip pat jis teigia, kad renkamas iš kelių kauniečiams ir turistams patrauklių vietų esančių miesto centre ar netoliese jo. Dronų Latvijos link Ukraina nenukreipė. Socialiniame tinkle X pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pabrėžė palaikantis glaudų ryšį su Latvijos užsienio reikalų ministre ir sakė, jog atitinkamos institucijos dalyjasi informaciją, kad išsiaiškintų įvykio aplinkybės. Pasak jo, Ukraina jau atsiprašė visų trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos, taip pat Suomijos dėl netyčinių incidentų, kuriuos sukėlė Rusijos elektroninės kovos sistemos perorientavusios Ukrainos dronus. Moldovos parlamentas, kurį kontroliuoja proeuropietiška prezidentės Majos Sandu partija, ketvirtadienį apribojo rusų kalbos vartojimą posėdžių salėje. Šiuo įėjimu pasipiktinusios prorusiškai ir dešinės pakraipos opozicinės partijos paliko posėdžių salę, praneša TVP World. Naujosiuose procedūrinėse taisyklėse rumūnų kalba paskelbta darbinė kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip tarpetninė kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai. Rytinėje Indonezijos Halmaheros saloje penktadienį išsiveržus Dukono ugnikalniui žuvo trys žygeiviai, tarp jų du užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį.
1: Sportas.
0: Sosnovėse Lenkijoje baigėsi pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo A diviziono kovos. Penktadienį lietuviai po pratesimo palaužė Lenkijos sportininkus ir išsaugojo vietą elitinėme divizione. Lietuva laimėjo 2-1.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose oras šils iki 13-17 laipsnio.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9:06.
1: Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik, kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tas žinias sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokių papildomų sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Neįdra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo.

0: gydymo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerina jau esančių ligų būklę. Šiandieną teigiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esam negeležinis, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių, tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja, tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų ligų neišgydys, tai bent ligos simptomai palengvės. Vis tik galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

Are you there? To be in America. Home of the brave and slave.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kaune šį rudenį iškils apžvalgos ratas, tačiau kur tiksliai nėra aišku. Kauno miesto ekonominės plėtros ir turizmo skatinimo agentūros vadovas pasakojo, kad renkamas iš kelių vietų, tarp kurių Vytauto parkas, Nemuno sala, Leksotas, iš kur atsiveria vaizdas į miestą, nuo jo tiksli vieta paaiškės gegužės pabaigoje. Prie Lietuvos oro uosto gegužę du kartus buvo užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai. Penktadienį pranešė viešojo saugumo tarnyba. Anot jos, gegužės trečiąją dieną, naudojant FlySafe sistemą, buvo užfiksuotas neautorizuotas drono skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamojoje zonoje. VST teigimo į įvykį operatyviai reagavę pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusi Ukrainos pilietį. Asmuo paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslais, tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Dronų Latvijos link Ukraina nenukreipė, socialiniame tinkle X pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pabrėžė palaikantis glaudų ryšį su Latvijos užsienio reikalų ministre ir sakė, jog atitinkamos institucijos dalyjasi informaciją, kad išsiaiškintų įvykio aplinkybės. Pasak jo, Ukraina jau atsiprašė visų trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos, taip pat Suomijos dėl netyčinių incidentų, kuriuos sukėlė Rusijos elektroninės kovos sistemos perorientavusios Ukrainos. Dronos. JAV paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos trijų dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį įsakė kariuomenį nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau penktadienį paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja trijų dienų paliaubos ir pareiškė tikys, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo.
1: Sportas.
0: Dainiaus Adomaičio treniruojamos Tokijo Alvark komandos sezonas baigtas. Lietuvio auklėtiniai krito Japonijos lygos ketvirtfinalyje. Alvark svečiuose 56-96 neturėjo vilčių prieš Nagasagio Velka ekipą. Ketvirtfinalio serija Tokijo klubas pralaimėjo rezultatu 0-2. Šeštadienį laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies oros lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių, įdienojus temperatūra pasiskirsis tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9:33.
1: Radijo stotis Kukas 2. Kaune 92.4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prie Lietuvos oro uostų gegužę du kartus buvo užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai. Penktadienį pranešė viešojo saugumo tarnyba. Anot jos, gegužės trečiąją naudojant FlySafe sistemą buvo užfiksuotas neautorizuotas dronų skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamojoje zonoje. Tarnybos teigimu į įvykį operatyviai reagavę pareigūnai nustatė be piločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusi Ukrainos pilietį. Asmuo paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslai. Tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Seimo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimo, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą penktadienį balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendiname ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. JAV paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos 3 dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas penktadienį sakė kariuomeniai nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau penktadienį paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja 3 dienų paliaubos ir pareiškė tikis, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo Arconian 23 narių įgula uždaryta į areštinę, ketvirtadienį Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė jau gegužės 1 dieną, praneša agentūra Reuters teismo Madride duomenimis, kokaino vertė 812 milijonų eurų. Jungtiniai Arabų Emiratai neseniai nukreipė kelis naftos tanklaivius per Hormūzo sąsiaurį, pranešė Reuters, remdamasi pramonės šaltiniais ir laivybos duomenėmis, siekiant išvengti galimų Irano atakų, laivuose buvo išjungti vietą atskleidžiantis atsakikliai, nors šie kroviniai yra gerokai mažesni nei įprastos Jungtinių Arabų Emiratų eksporto apimtis prieš JAV ir Izraelio karą su Iranu. Bandymai kirsti užblokuotą sąsiaurį rodo tiek gamintojų, tiek pirkėjų pasirengimą rizikuoti, pažymė agentūra. Kitos Persijos įlanko šalis – Irakas, Kuveitas ir Kataras arba visiškai sustabdė eksportą, arba smarkiai sumažino kainas, siekdamos pritraukti pirkėjų, o Saudo Arabija naftą gabena tik per Raudonąją jūrą.
1: Sportas.
0: Adrijos lygoje svarbią pergalę pasiekė Sauliaus Kulviečio atstovaujama Klužo Napokos UBT, kuri namie 94-90 nugalėjo Podgoricos Būdačnas. Serijoje iki 2 pergalių lygo 1-1. Lietuvis per 25 minutės pelnė 6 taškus, atkovojo 5 kamolius, atliko perdavimą, 2 sykius prasižengė ir rinko 8 naudingumo balus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienį laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakarinėje vakariniuose rajonuose oras šils iki 13-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 10:06.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
1: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas ančių daiktų kelimas, intensyvus darbas be poliso. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prieš lysti susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl pradėdami darbus sodę, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio. Nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sodę kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenys skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poliso. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti purenti ir avėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klupo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemų maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybę perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šaldymas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojama skaudamą vietą šaldyti, tinka į rankšluostį įsivynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mems skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gynėjai vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinių poveikių, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojant skaudamas vietas dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Labadiena, eteryje 11 valandos žinios. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumu, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Seimo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinę atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrukį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą penktadienį balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigalios birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. Europos dienos išvakarėse penktadienio Lukiškių aikštėje vykusioje iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakėlimo ceremonijoje užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė Lietuvos narystės Europos Sąjungoje reikšmę valstybės raidai ir šalies vaidmeniui Europoje. Kalbėdamas apie kitame atvyksiantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, ministras akcentavo, kad tai ne tik atsakomybė, bet ir galimybė prisidėti prie visai bendrijai svarbių sprendimų. Pasako Budrio, Lietuva Europos Sąjungoje yra įkvėpinti plėtros sėkmės istoriją. Ispanijos policija prie Kanaros salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo Arconian 23 narių įgula uždaryta į areštinę Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė jau gegužės pirmąją dieną, praneša agentūra Reuters. Teismo Madride duomenėmis kokaino vertė 812 milijonų eurų. Jungtiniai Arabų Emiratai neseniai nukreipė kelis naftos tanklaivius per Hormūzo sąsiaurį, pranešė Reuters, remdamasi pramonės šaltiniais ir laivybos duomenimis. Siekiant išvengti galimų Irano atakų, laivuose buvo išjungti vietą atskleidžiantis atsakikliai, nors šie kroviniai yra gerokai mažesni nei įprastos Jungtinio Arabų Emiratų eksporto apimtis prieš JAF ir Izraelio karą su Iranu. Bandymai kirsti už blokuotą sąsiaurį rodo tiek gamintojų, tiek pirkėjų pasirengimą rizikuoti, pažymi agentūra. Kitos Persijos įlanko šalis, Irakas, Kuveitas ir Kataras arba visiškai sustabdė eksportą, arba smarkiai sumažino kainas, siekdamos pritraukti pirkėjų, o Saudo Arabija naftą gabena tik per Raudonąją jūrą. JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas penktadienį pareiškė, kad jo susitikimas su popiežiumi Leonu XIV, kuris buvo surengtas Vatikane po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pontifiko antikarinę poziciją, buvo labai sėkmingas. Rubijas, kuris privačią audienciją pas popiežių turėjo ketvirtadienį, žurnalistams sakė, kad jiedu aptarė jiems abiems rūpimus klausimus, įskaitant tikėjimo laisvę ir Irano keliamą grėsmę.
1: Sportas.
0: Pergalę trečiosiose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo New Yorko Knicks ekipa. Maiko Brauno auklėtiniai svetimoje arenoje 108-94 nugalėjo Filadelfijos 76ers komandą. New Yorko ekipa pusfinalio serijoje išsiveržė į priekį 3-0. Ketvirtosios serijos rungtynės sekmadienį vyks Filadelfijoje.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienis bus lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas, dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelių vietovių, sausiau turėtų pūti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose šilas iki 13-17 laipsnio.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.
3: Dienu. Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo galės, esant pagristoms aplinkybėms dėl nacionalinio saugumo, atsisakyti akredituoti asmenį arba prieš terminą panaikinti jo suteiktą akreditaciją. Tokiam užsienio reikalų ministerijos parengtam projektui trečiadienį pritarė ministrų kabinetas. Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikianti teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikianti teisę vykti į kitas Šengeno erdvės valstybės. Europos dienos išvakarėse penktadienį Lukiškių aikštėje vykusioje iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonijoje užsienio reikalų ministras pabrėžė Lietuvos narystės Europos Sąjungoje reikšmę, valstybės raidai ir šalies vaidmenį Europoje. Kalbėdamas apie kitame atvyksiantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, ministras akcentavo, kad tai ne tik atsakomybė, bet ir galimybė prisidėti prie visai bendrijai svarbių sprendimų. Pasak ministro, Lietuva Europos Sąjungoje yra įkvėpinti plėtros sėkmės istorija. Libano kovotojų grupuotė Hezbollah penktadienį pranešė paleidusi raketų į karinę bazę Šiaurės Izraelyje, keršydama už žydų valstybės atakas pietų Libane ir Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, kurios buvo surengtos nepaisant paskelbtų paliaubų. Irano remiama grupuotė savo pareiškime teigė, kad taikėsi į bazę į pietus nuo Izraelio Naharijos miesto. Izraelio kariuomenė anksčiau buvo pranešusi, kad keliose šiauriniuose miestuose kaukė sirenos. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijas penktadienį pareiškė, kad jo susitikimas su popiežiumi Leonu XIV, kuris buvo surengtas Vatikane po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pontifiko antikarinę poziciją, buvo labai sėkmingas. Rubijas, kuris privačią audienciją pas popiežių turėjo ketvirtadienį, žurnalistams sakė, kad jie du aptarė jiems abiems rūpimus klausimus, įskaitant tikėjimo laisvę ir Irano keliamą grėsmę.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris pasirašė sutartį su perspektyviu jaunu žaidėju iš Senegalo, Seydina Osmanu Seku. Universalus 18 metų atakuojantis futbolininkas į Vilnių atvyko kovo pabaigoje po peržiūros, nutarta su futbolininku sudaryti sutartį pagal formulę 1+2. Tai yra po sezono klubas turės galimybę savo nuožiūrą pratesti kontraktą dar 2 metams. Ir informacija apie orus. Šiandien laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje, vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienio naktį lis daugelyje vietovių, tačiau lietus bus mažiau intensyvus, vyraus vidutinio stiprumo vėjas. Žemiausia temperatūra sieks 2-7 laipsnius. Dieną debesys turėtų prasisklaidyti, tankesnių debesų užsiliks rytinėje šalies dalyje, šiame regione sulauksime nedidelio lietaus. Oras rytoj dienojus šils iki 10-15 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose oras sušils iki 17-18 laipsnių. Lietuvoje 11 valandų ir 34 minutės.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensinai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.
2: Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait

0: Labą dieną, eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo galės, esant pagristoms aplinkybėms dėl nacionalinio saugumo, atsisakyti akredituoti asmenį arba prieš terminą panaikinti jau suteiktą akreditaciją. Tokiam užsienio reikalų ministerijos parengtam projektui pritarė ministrų kabinetas. Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikianti teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikianti teisės vykti į kitas Šengeno erdvės valstybės. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai penktadienį apgrėžė 136 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos užpernai, šis skaičius siekia 1002. Finansų ministerijoje šeštadienį bus pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skirta beveik 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinėms, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Libano kovotojų grupuotė Hezbollah penktadienį pranešė paleidusi raketų į karinę bazę Šiaurės Izraelyje, keršydama už žydų valstybės atakas pietų Libane ir Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, kurios buvo surengtos nepaisant paskelbtų paliaubų. Irano remiama grupuotė savo pareiškime teigia, kad taikėsi į bazę į pietus nuo Izraelio Naharijos miesto. Izraelio kariuomenė anksčiau buvo pranešusi, kad keliose šiauriniuose miestuose kaukė sirenos. Anksti šeštadienį Latvijos Rizeknės, Ludzos, Alūksnės ir Balvo savivaldybių gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Remiantis pranešimu, pagalbos svetainėje 112.lv pajėgos informavo atitinkamų teritorijų gyventojus apie galimą pavojų oro erdvėje. Gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo, užsidaryti langus ir duris. Per dar vieną smūgį spėjamų narkotikų kontrabandininkų laivui Ramiojo vandenino pietuose JAV kariuomenės duomenėmis žuvo du vyrai. Per ataką vienas asmuo liko gyvas, tinkle X pranešė už regioną atsakingą pietų vadavietę. Dėl to į JAV pakrančių apsaugos tarnybą kreiptasi dėl gelbėjimo priemonių, kol kas nėra duomenų ar asmuo buvo išgelbėtas.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Maodo Lo dėl naujo kontrakto. Lo taptų antruoju legionieriumi, kuris liktų Žalgiryje ir kitam sezonui. Balandį Kauno klubas pratėsė sutartį su Dustinu Slyva iki 2028 metų. Eurolygos reguliariajame sezone Lo vidutiniškai rinko po 7,5 taško, atkovojo po 2,1 kamulio ir atliko po 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas daugiausia šiaurės, 8-13 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daug kur, dieną rytiniuose rajonuose palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra artimiausia naktį nuo 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio, rytoj dieną 10-15, vakaruose kai kur ir iki 17 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juodžbalienės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir tau pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mus išoriškai, tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti.

0: nesipykinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, ne vien judėjimas, ne vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi šimtus tūkstančius metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esam negeležinis, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti. Tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip naują tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų ligų neišgydys, tai bent ligos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Vilniuje šeštadienį pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6,4 milijardo eurų. Pirmas avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Kaip skelbta anksčiau, finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Viešoje erdvėje kritikos ir pajokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kritikuoti lengviausia, bet tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Ministrės teigimu Lietuva nyksta, todėl būtina daugiau kalbėti apie poreikį keisti visuomenės požiūrį į šeimą. Nors jie pažymėjo, kad idėja organizuoti diskotekas buvo iškelta kaip juokas kabutėse, kartu tikino, kad ministerija iš tiesų ieško būdų organizuoti akciją, kuri būtų skirta gimstamumo krizei spręsti. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai penktadienį apgrėžė 136 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Po 3 gyvybių pareikalavusio hantaviruso protrūkio Niderlandų kruizinėme laive Atlanto vandeninė pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Visi 6 infekcijos atvejai siejami su Pietų Amerikoje aptinkama andų viruso atmaina, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui, pranešė organizacija. Kitais 2 įtartinais atvejais infekcija esą taip pat tikėtina kabutėse. Tvyrant slogiai nuotaikai šeštadienį Maskvoje rengiamas tradicinis karinis paradas, skirtas Sovietų Sąjungos pergalį prieš hitlerinę Vokietiją antrajame pasauliniame kare paminėti. Raudonojoje aikštėje pro prezidentą Vladimirą Putiną žygiuoja kariai ir kadetai, tačiau baiminantis Ukrainos dronų įprasto karinės technikos demonstravimo atsisakyta. Į Maskvą atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Tarptautinės žiniasklaidos akreditacijos buvo atšauktos. Anksti šeštadienį Latvijos Rizeknės, Ludzos, Alūksnės ir Balvų savivaldybių gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Remiantis pranešimu pagalbos svetainėje 112.lv, pajėgos informavo atitinkamų teritorijų gyventojus apie galimą pavojų oro erdvėje. Gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikyti 2 sienų principo, užsidaryti langus ir duris.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė solidžiai debiutavo YNBA lygoje. Tiesa, jos atstovaujama Toronto Tempo ekipa patyrė pralaimėjimą. Pirmose sezono rungtynėse Tempo rezultatu 65-68 turėjo pripažinti Vašingtono Mystics krepšininkių pranašumą. Stipriausioje moterų krepšinio lygoje debiutavusi Juškaitė aikštėje praleido 15 minučių, per kurias pelnė 7 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį lis daugelyje vietovių, tačiau lietus bus mažiau intensyvus, vyraus vidutinio stiprumo vėjas. Žemiausia temperatūra sieks nuo 2-7 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesys turėtų prasisklaidyti, tankesnių debesų užsiliks rytinėje šalies dalyje. Šiame regione sulauksime ir nedidelio lietaus. Oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose oras sušils iki 17-18 laipsnių.

0: klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kadangi praeitą kartą kalbėjome daugiau apie moteris, apie moters paskirtį gyvenime, gal truputį dar priminsiu, kas tai yra. Šiandieną norėčiau daugiau pakalbėti apie vyriškumą. Apie vyriškumą, kurį šiandieną galbūt daug kas pasigenda ir dažnai girdisi ir socialinės tinkluose. Ai, dabar tikrų vyrų nėra. Kas tai yra tas tikras vyras? Pabandysime šiandieną ir pakalbėti apie santykius, apie būdą, apie charakterius ir kuo skiriasi vyras ir moteris. Ir visas tas genderizmo kelias, kurį mums čia šiandieną siūlo, kad čia yra šimtas tų lyčių, čia dar kažkokių visokių nukrypimų, tai manau, kad dievo valia, žinoma, minint žodį dievą, visi suprantame skirtingai, vieni taip, kiti taip, bet kas tai iš tikrųjų yra, tai turbūt niekas nežino. Kas čia per energetinė sistema visatoje, kuri kažkaip harmoningai egzistuoja ir juda ir viskas vyksta. Tai sakau, kad tai yra valia to kūrėjo, kas kūrėsi, kaip kūrėsi viskas. Ir kažkaip tai kiekvienas žmogus turi paskirti savo gyvenime tą, kas turi nuveikti. Tai kalbėti apie vyrą ir moteris, kad tai yra, gali vyras būti moterim, moteris vyru, na, tai turbūt ne man tema, čia yra žmonių, kurie tai labai propaguoja, nežinau, kas jiems tai liepia, kas jiems sako, galbūt irgi tokia valia, ar suklaidinti, ar tiesiog parodyti, kad gali būti ir kitaip, nežinau. Jums patiems spręsti, kaip jūs vertinate tuos reiškinius. Tai studijos telefonas, kur galėsite įsilieti į pokalbį, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums visiems, tik neįžeidinėkite, nesikeikite. Ir kada aš ateinu į studiją vienas, tai aš daugiausia norėčiau skirti laiko ir jūsų pasisakymams. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi savo nuomonę, kurie negali jos išreikšti. Ir tas žodis, tas laisvas žodis, apie kurį LRT kalba, tai ten tie žmonės niekaip nepapuls, jiems niekas jo nesuteiks ir niekas jo neduos pasakyti savo nuomonę. Ten yra šiandiena ta sistema, kuri formuoja žmogaus nuomonę visai galbūt kitokią, nei rašo tiek šventuose raštuose, tiek vedos, tiek išmintis, mokslas. Tai iš tikrųjų labai norėtųsi apie tas pamatinės vertybės ir kalbėti. Ir kokie skirtumai galbūt dar tarp moterų ir vyrų, tai kiekvienas žino, ne tik palietęs, bet ir pradėdamas bendrauti ir vizualiai pasižiūrėjus, turbūt visi supranta, kad tai yra moteris ir kad tai yra vyras. Ir nėra ką čia turbūt daug aiškinti apie tuos skirtumus. Bet pakalbėti apie tai, ką galima bendrai sukurti, neskirai, kad čia vyras, vyrai gali gyventi su vyrais, moterys su moterim ir taip toliau, tai čia, žinot, nu, šeimoje gyvena ir dukrytės, trys ir penkios ir nesipyksta ir ten, manau, kad tikrai gali draugauti, bendrauti, bet kada kalbame apie šeimą, kada kalbame apie vaikus, kada kalbame apie populiaciją, kurią šiandieną iš tikrųjų minė labai daug kas, kad vis tik tai senėja mūsų Lietuva, senėja visas pasaulis, žmonės gyvena ilgiau, vaikų negimdo ir susidurėme su tokia, sakykime, išnykimo problema, kuri artėja ir konferencijoje, kurioje mes čia nekartą ir transliavome pasisakymus ir iš kitų šalių ir Lietuvos žmonių, kurie domisi tais dalykais ir kuriem tai yra svarbu. Ir žinot, Aš daugiausia noriu šioje laidoje kalbėti apie sutuoktinių santykius, apie santykius su vaikais, apie vaikų ugdymą. Nieko aš jums naujo nepasakysiu tikrai. Aš manau, kiekvienas širdyje turite ir suprantate, kas yra meilė, kas yra meilė vaikams. Yra žmonių, kurie sako, kad meilė gali nusipirkti už pinigus, kad čia gali už pinigus viską daryti. Tai, ko jau tavo širdis trokšta, tai ne širdis, o protas sugalvoja, kaip patenkinti kažkokius savo pojūčius, galbūt susigalvojimus, ištvirkimus ir ten perteklinius dalykus, kur žmogui tikrai iš prigimties nereikia. Taip, kad širdyje tų dalykų tikrai nėra pinigų ir ten pinigų jokių neatsiranda. Ir jausmai visi, visa kita, tai manau, kad kyla iš žmogaus dvasinės erdvės, iš širdies, sako, iš sielos, iš kažkur tai iš giliai, bet nesugalvota. Ir kodėl vat kartais būna sunku suprasti vienas kitą, su tuoktiniams pradėjus gyventi? Aš manau, kad pradėjus gyventi žmonės visą laiką svajoja ir tarėsi, kad bus gerai, kad bus gražu ir tas gyvenimas, atrodo, turėtų būti toks nuostabus, kurio tikiesi ir tuo santokos dieną, ir prieš ją, ir medaus mėnesiai visi praeina, ir visa kita. Ir kas paskui įvyksta? Ir žinot, mes dažnai labai galvojame, kad mūsų sutuoktinis lygiai taip pat galvoja kaip ir aš. Ir žinot, jeigu vyras galvoja, jis vienaip galvoja, moteris galvoja kitaip. Ir tikrai to nėra, kad lygiai taip galvoju ir aš. Ir kai pabandai pasakyti, pasiūlyti kažką savo moteriai, žmonai, gal tu tą norėtum, gal tu šitą norėtum, tiesiog įsižeidžia, kad tu jas paklausiai, ką tu mane pakeisti nori, tu man čia pasiūlyji kažką paragauti, nu, atrodo draugiškai, nori pasidalinti tai, kas tau patinka, o pasirodo, kad kitam jis visai kitaip galvoja. Ir visi mes esame unikalūs, visi mes esame skirtingi, bet dar ir vyro ir moters ta psichologijos skirtumai, kurie, bet šiandien norėčiau apie juos ir pakalbėti, tai tikrai yra baisi filosofiniai pamąstymai ir mokslo patvirtinti faktai, kad vyras ir moteris tikrai nėra tie patys kūriniai. Ir žinot, savo unikalumu, savo skirtumam, savybėmis tokis, mes galim papildyti vieni kitus ir kurti tą harmoniją, tą vienybę, tos gražius santykius. Tačiau mes, nežinodami tų skirtumų, galime pradėti, žinot, konfliktuoti tuščiai, beprasmiškai. Ir varžytis, čia, žinot, moteris nori būti valdinga, dabar visos emancipuotos moterys, kurios šiandieną formuoja, kad moterys turi būti stiprios, turi būti valdingos, turi čia būti vyrais, turi valdžioje būti, turi būti traktoristčių tiek ten mėžti, net Europos Sąjungoje, vakar kalbėjom, kad ten jau kelia klausimus, kad ne tik tai, kad žmonių, bet ir gyvulių moteriškos giminės čia išnaudoja, buliai turi geresnės sąlygas, kodėl čia ne karvės. Na ir taip toliau, taip toliau. Tai žinot, įvairiausių nesąmonių galima prisigalvoti. Ir tie santykiai iš šitų visų skirtumų tikrai nesusikurs gražus. Ir žinot, pažinti save yra labai puiku ir tikrai rekomenduojama pažinti save. Dar daug kas net pamiršta iš vis, kad jisai toks yra. Bet to nepakanka. Jeigu norim mes harmoningai bendrauti šeimoje, mes turim suprasti kitą žmogų. Juk savo tuo kitoniškumu mes ir taip papildome, bet ir traukiame kitą galbūt žmogų, įdomesnė vieni kitiems ir, sako, skirtumai traukia vieni kitus, turbūt tai girdėti. Tai kalbant apie temperamentą žmogaus, ne? Tai kas tai yra? Kiek psichologų tyrinėja ir kiek mokslas ir kiek išvadų pateikta, kad vyrai dažniau būna tokie choleriško temperamento. Greiti, nu, jie karingi, kovingi, ar ne? Būtent vat, vyrams būdingas toks valingumas, kryptingumas, žinau, kur eiti energijos, daug gebėjimas atlikti kažkokiu, tai žinot, tokį grubesnį galbūt ir spaudimą kažkam reikalavimus. Tai tas choleriškas temperamentas neretai jisai vadinamas tokiu vyrišku. Va čia vyriška ir moteris, sako, at vyriški jau, vaiko vyriškumas ir taip toliau. O moteriams dažniau būtingas toksai, žinot, sangviniškas, melancholiškas tipas, audringi, emocijų išraiškos, kažkoks judrumas, greita nuotaikų kaita. Ir teigiu, kad moteris būna agresyvi tik tuo met, kai yra nelaiminga. O kodėl būna nelaiminga? Čia didelis klausimas, kai, žinot, aš sakau, kaip suprasti moterį. Tai yra trys būdai, bet niekas jų nežino. At ir čia didelis, vėlgi, čia mes apie moteris daugiau krypstame, bet yra, nu, vyras be moters, nu, kaip laivas be burių, be jokių, žinot, šviturių, į kurį norisi plaukti ar koreguoti savo gyvenimą. O vyras, žinot, apriepia visą situaciją. O moteris fiksuoja tokias dėlė, bet yra, nu, vyras be moters, nu, kaip laivas be burių, be jokių, žinot, šviturių, į kurį norisi plaukti ar koreguoti savo gyvenimą. O vyras, žinot,

Kimo greitis taip pat skirtingas moterų, jinai žinoma daug greitesnis tas visas suvokimas, viską greičiau supranta. Dabar, žinot, kalbant apie moterį, vyro akimis žiūri. Kaip vyras žiūri į moterį? Visos moterys nori būti dailios, gražios, žinot, demonstruoja, čia kaip prisimenat, kai čia tie valdė, čia pasakyt, daugiau gėjų verslas buvo, tos mados, ir buvo tokias merginas visas leisdavo ant podiumų, čia manekenės, tokie, žinot, kaip kokios 12 ten metų 10 berniukas, tokios be tų moteriškų figūrų. Tai po to jau pamatė, kad tos mergaitės norėdamos būti tokios, jos ten bulimijos ir ten visokios lygos, ir nevalgo, ir kūdasi, miršta, ir problemos, tai uždraudė, po to jau pastebėjo, kad čia tokia didelė klaida. Ir moteris turi turėti moteriškos figūrą, moteriškus grožius savo, bet kur yra esmė. Ir visos, kada nori būti gražios, tai bet kokią rodo per televiziją, čia jau yra tas modelis, žinot. Ir kodėl dauguma moterų svajojančių apie tyrą meilę, apie tyrą tokį, žinot, šeimos santykių galbūt formavimą, jos pačios pradeda nuo apgaulės. Kaip mato vyras tą moterį? Ir kaip moteris nori patikti? Žinot, yra ir jaunos, ir brandžios moterys, ir kiekviena jų savotiškai graži. Vienam patinka pilnesnė, kitam galbūt lieknesnė, aukštesnė ten, bet čia, žinot, jau čia klausimas toks individualus. Ir žinot, moterys jos nepriima savo natūralaus patrauklumo ir vat nori būti dar gražesnės, kad vat vyram patiktų vat tokia. Tai suprantamos tą grožį, nu kaip labai jau savaip supranta. Ką matė per televizorių, kokią rodė, kokią ten jau. Ir aš noriu būti tokia. Ir pažiūrėkit, čia yra meluoja save. Vyrui daro jūs ten šukuosenas, dažo veidus, apnuogina ten kojas jonėlį trumpą, užgožia tą visas galbūt ir gamtos dovana, grožį, visą tapdamos standartiniais kažkokiais, nu kaip barbistus. Žinot, kur manikenis demonstruoja. Rūbus, tos, aš tai sakau, pakabus vaikščiančius, ant kurių kabina tai suknelės. Ir kas tai įvyksta? Ar jos pritraukia tuos tikrus vyrus, kurie vyriški? Ar jos pritraukia va, tokius pat beveidžius tuos alfonsus, tuos, žinot, šabloninių santykių žaidimams ieškančių tik tai? Ir kaip įprasta tokios, ką jos mane apgavo, o tu neapgavai? Bet čia yra, žinot, klausimas. Ir manau, kad tos moterys, kurios laukia tų princų, įsipupsinę ten, įsigražinę, pačios apsimeta princesim. Ar iš tikrųjų jūs esate visos princesės? Ar visos tokios jau negražios, kad jūs norit būti tom barbėm? Iš tikrųjų, tai jūs visos esate nuostabios moterys ir būkite savimi. Ir nesinerkite iš kailių, kad ten taptumėt visos manekenim, sulauksite, jeigu ten stengsite tų pačių narcizų, tas ieškojimas visas bus nutrumpintais sijonais bėgiojimas, užkabinsite tik tai tą, kas ieško nuotykių, ieškosite naktiniuose klubuose, gausite tą vienkartinę naktį, kurios jūs ten labai galbūt ieškojo neblaiviam stovyje, ir vaidinsit jauną mergaitę, kas tai pasidaro. Įsivaikinsite tą infantilų berniuką, bandysite manipuliuoti, pakliūsite į tokias pačio manipuliatorios rankas ir gyvenimas laimė. Ir vėl graužiai verksit ir sakysit, va, tikrai neliko tikrų vyrų. O ko reikia tam tikram vyrui? Tai vat ir tą apgaulį per nelyg, galbūt aš čia aštriai paliečiu tuos klausimus, bet galbūt po juos lepiasi ta baimė atrodyti negražiai, va, aš čia negraži, aš čia šviesi, aš čia tamsi, aš čia ryžas plaukai ir ten dar kažkokie. Ir negražių moterų nėra. Kaip ir vat medikas Aris Esertas sakė, nėra moters, kurios nepatenkintų vyras, ir nėra vyru, kuris nepatenkintų moteris jau. Tai va, tai aš manau, kad
būti savimi yra svarbu.

0: Žinot, aš manau, kad neužtenka vien ten, žinot, pasitvarkyti, ten blakstienas pasidažė, lūpas pasidažė, ten iškirpti, apsinuogino kojas, ten dekolte padidėjo. O, ir, žinot, jau mano išvaizda dabar jau kaip reklama televizijoje. Ryški, paryškinsiu, atraukiu aš dėmesį. Bet, žinot, už to ekrano, kas yra už ekrano? Nu, pažiūrėkit už savo televizoriaus dulkės, ar ne? Laidai kažkokį kabo. Ir ten nieko nėra. O vyras myli ne veidą jūsų, kaip jūs ten jį pridažote. Su dar būna, kad man teko, sako, susipažinau, kai nusiprausiu, galvoju, kur dingo ta mano mergina, kur aš sėdžiu, sako, atėjo kambarį, aš klausiu, o dušo. Tai, o kur, sako, ta, o nu tie. Tai aš čia, a. Tai va. Ir jinai, manau, kad tie visi dalykai trikdo ir atgrasų nuolat rodomas apnuogintas tais savo kūno vietas, kurios galbūt ir pertekliniai brukamos, be meilės ir be viso to. Tai, kalbant apie vyriškumą, kas tai yra vyras ir moteris, tai va tie skirtumai yra vyriškų darbų, yra moteriškų darbų, turbūt puikiai girdėjome. Ir tas irgi yra, na, aš prisimenu dar senais laikais, sako, pati baisiausia šeima, tai kaip moteris yra traktoristė, o vyras padavėjas. Tai va, tokia šeima, sako, tikrai, nu, tai ne vyro ir moters šeima. Na, čia aišku, aš nekalbu, kad padavėjo ar ten traktoristo darbas yra blogas ar geras, bet vat, kas yra vyriškas darbas, ar ne? Tai vyriškas darbas, tai toks darbas, kurį vyras daro lengvai. O moteriai jisai per sunkus yra. Ir nereikia moteriai tų vyriškų darbų griebtis tokių, kurie jai per sunkus. Tai yra vyro darbas. Ir atvirkščiai. Tai prie vyriškų darbų, taip žinot, priskiriamas toksai fizinis, strateginio mąstymo reikalaujantis darbas, prie moteriškų kruopštus toks reikalaujantis kantrybės, galbūt taktinio mąstymo ir vieni ir kiti darbai, kurias dirba kūrybinį darbą, dėl individualių ypatumų gali kartais ir apsikeisti, nes yra ir tapyba, yra ir dar kiti kūrybiniai darbai, nes žmonės tikrai dėl lyties ypatumų apspręsti nu, negalima. Ir tie darbai dėl lyties ypatumų, manau, kad yra tikrai, bet nekalbu čia aš apie traktoristo darbą, apie traktorių remontą, ten kokių kilotų geležų tepaluotų rankom.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir, žinot, galim prieiti ir prie tų buitinių darbų, dėl kurių kyla daugiausia ginčių. Ir juokavimo, kad norėdami išvengti buities darbų, vyras sugalvojo tą visą buitinę techniką, kad nereikėtų jiems ten indų plauti, skalbti. Tai čia vyrų išradimai, kaip palengvinti, net ir anekdotų yra daug, bet tiek to nepasakosiu aš jau gal. O tokie grinai moteriški darbai, niekur jie neišnyko. Todėl moteris ir pyksta reikalaudamos pagalbos. Na va, matai, mes čia labai graži šeima, aš plaunu indus, vyras šluosto, aš ten supu vaiką, vyras skalbia palutes ar ten dar kažką. O vyras, žinot, visa savo esybė ne darbui, o reikalavimams priešinasi. Aš manau, kad vyro rankos gali padaryti visus darbus. Net kalbų nėra. Bet dėl ko jisai priešinasi? Nes iš jo reikalavimą, eik sušluostyk, eik išplauk, eik padaryk tą. Žinot, ne vienam vyrui pasaulyje nekyla mintis reikalauti, kad žmona eitų suremontuoti jam automobilį. Aš va, guliu ant sofos, žmonai sako, eik, variklį ten tepalą pakeisk, ar ten ratus sumontuok, ar kažką. Paprašyti pagalbos galima, bet nereikalauti. Ir va čia ta atsiveria erdvė moters išminčiai. Ne vienas vyras neatsisakys ramiai paprašytas, beje kaip ir moteris, neatsisakys paprašytą pagalbos. Ir reikia įsisąmonti, kad niekas niekam nieko neprivalo daryti. Neprivalo. Ir santoka, geranoriška sąjunga. Niekas per prievartą jų nesuženijo, niekas jums čia netvedė kažkokio vyro į namus ar moters ir sakė, viskas, tu čia pasmerktas gyvent. Santoka geranoriška sąjunga. Ir dėl visko turime tartis ir susitarti. Ir kai tik tai negalima susitarti ir negalima pasikalbėti, tai dar viena klaida iš būtinių nesutarimų. Įsivaizdavimas, kad vyras moteriškus būtinius darbus gali atlikti taip ir kaip aš, kaip moteris. Tai vat, eik ir daryk. Aš pavargus, man galva skauda, aš čia nenoriu, aš čia ir... Ir, žinot, vyras nereikalaus detalėms, todėl suplovęs indus, nebūtinai juos sudėlios į vietą, ar nuvalys, taip, žinot, pritaškydamas aplink kreuklę, kad paskui sienas reikia valyti, ar išvalys tą pačią kreuklę, jisai tikrai tą darbą taip, nu, netliks kaip moteris tvarkinga, kuri myli savo namus ir kuri jį prižiūri. Pasakėjai, suplauti indus, nu gerai, išplausiu, suplovi indus, o... Kaip dabar šitą įvertinti turi. Tai va, po to dar sako, žiūrėk, dar tu čia nesudėjai, tu čia netaip sudėjai, tu netaip su... Nei tą lentyną įkišai, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Prasideda. Ir ta nesusišnekėjimo sritis yra ne tik vienintelė šita, bet yra dar kita nesusišnekėjimo sritis, tai vaikų auklėjimas. Ir seniausių laikų buvo įprasta, kad lemiamas žodis vaikų auklėjimo buvo tėvas. Tėvas pasakė šventą. O pas motiną vaikai ieškodavo tokios paguodos, švelnumo, užtarimo. O šiuolaikinėse šeimose dėl vyrų užimtumo, dėl buities ypatumų neliko tokių bendrų darbų su vaikais, auklėjimo per kažkokį bendrą darbą. Vaikai dabar žaidimai susiima, jie slepiasi, bėga, tų bendrų dalykų labai yra sunku surasti ir bando vienai par kitaip galbūt ir tėvai, ar vienas, ar abu, kažkur tai vaiką patraukti prie technikos, ten prie kokių dviračių, prie motociklų, ar ten prie mašinų, ar prie kažkokių tai kitų darbų. Ir jeigu vyras eina vienas ten dirbti, tai vaikai daugiau bendrauja su mama. Nu, tėvas išeina, jam neįdomu, galbūt ten visą laiką niautis, tai ypatingai, jeigu santykiai blogi, tai vyras į garažą, ar pas kaimyną, ar žvejotą, ar kažkur tai. Ir to bendrumo jau nelieka. Vaikai daugiau bendrauja su mama. Ir paauglystėje, kai jau mama sunkiau susitaria su vaikais, kai pamato, kad jau kad nesusivaldo, jau ją ir įžeidinėja, ir pastumia, ir neklauso, tada jau įtraukiamas į auklimą ir tėvas. Tai ir dėl to žodžio, kad jau tėvas, vat, klausykit, tėvas pasakė, taip ir jau turi daryti ir visą kitą. Ir žinot, būna kartais ar vėlų jau. Jau vaikai susiformuoja požiūrį į šeimą, į vyriškumą. Ir, žinot, ta meilė tėvų ir motinos pasireiškia skirtingai. Motina myli savo vaikus besąlygiškai. Nu, čia mano vaikai. Nors ir įžeidžia ir pasako, visai būna. Tėvas savo šiltus jausmus išreiškia tik tada, kai vaikas gerai elgiasi ir jį galbūt dėl kažkokių tai negerų pasakymą kažkuo baudžia. Jie elgiasi netinkamai, pasako griežčiau biškį. Ir kas, pažiūrėkit, gaunasi. Kai tėvas baudžia vaiką, dažnai mama puola įginti. O vyrui nėra tokio didesnio pažeminimo už pažeminimą savo vaiko akise. Tai, žinot, kada moteris nesupranta ir puola vaiką ginti tėvui esant, arba dar baisiau, kada dar jos ten uošvi, motina būna šalia, ir pradeda ten tą vyrą, tai įsivaizduokit, kaip pažemintas žmogus jaučiasi. Ir ką jie pažeidžia to vyro viduje. O po to nori rezultatų. Žeidžiant žmogaus savigarbą. Ir žinot, iš to auklėjimo, kada konfliktas jau, sekantį kartą paprašytas prisidėti prie vaiko auklėjimo, vyras tikrai pasakys, eik tu, prisidarėjai santykiuose tokių dalykų. Ir dabar kapstykis. Nors jam gaila, jis mato, kaip tie vaikai galima būtų jos na, ir sureguliuotos santykius ir kad vaiko atsirastų pagarba šeimoje tėvams. Bet moteris šioje vietoje daro labai, labai didelę klaidą. Žinot, kodėl vyrai dažnai po skyrybų nebendrauja su savo vaikais? Ir manau patirtis va ta, kurią turbūt ne vienas matote ir jeigu jūsų vaikai išsiskyrė, daugiau vaikai eina su motina. Ir retas vyras po skyrybų skiria dėmesį savo vaikams. Nes jis būna įžeistas, jis būna sutryptas ir suveikia tas prigimtinės vyro savybės. Žinot, yra tas, kada vyras myli savo vaikus netiesiogiai. Tas poligamiškas, sakykime, fiziologinis tokias savybės tokios. Ir jis daugiau myli savo vaikus per moterį. Čia dar va, tokį turi įsisavinti ir moterys, vat kaip sako, aš turiu vaiką, sukūriau šeimą, va ir berniuko to mano iš pradžių sakė, kad čia viskas bus gerai santykiuose, o po to jau tą vaiką, nu, mato, kad nemylė ir svetimam vyrui kito vyro nu, vaiką pamilti yra tikrai labai sudėtinga, ten filmuose rodo, na, kaip ten viskas lyg tai būna ir gerai, bet vyro daugiausia meilė yra per motiną. Ir kada moteris pagimdo jam vaiką, tai yra visiškai kitas požiūris į tą vaiką ir tada, kada pagimdo jinai kitam vyrui vaiką. Tai va, myli moterį, myli ir vaikus. Jeigu santykiai nutrūksta, dažnai nutrūksta santykiai ir su vaikais. Ir tai yra ypač skausmingas dalykas, jeigu jisai sukūręs naują šeimą su moterim, turinčia vaikų, tuos vaikus myli ir augina kaip savus, o savų net neprisimena. Ir ta meilė daugiau gal rūpestis, nes visa tai eina, jeigu ta moteris gražiai elgiasi, jinai skatina vyrą rūpintis, mylėti tą šeimą naują, jisai be abejo rūpinasi. Ir čia jau pasireiškia po to dvasinės savybės. Ir žinot, yra tie teisiniai dalykai, kuriuos čia galima šnekėti ir prisitaikyti, ar manipuliuoti jais. Ir esmė tame, kad moteriškumo, vyriškumo savokos dabar yra labai, labai iškreipiamos. Ir jos jau iškreiptos. Ir dar, ir klaidingai suprantama, ir tas emancipacija, teisingai juridinių tokių požiūrių, kai yra lygus atlyginimai už vienodą darbą. Aš manau, kad čia yra normalu. Bet kad lyginti tai moterį su vyru, sakyt, kad čia moterį su vyru lygius, tai tikrai. Ir ta emancipacijos suvokimas, kaip darimas to paties, kaip vyras, va, kaip vyras darau, tai yra keista. Toksai, manau, kad padaryti tiek ir indus, kaip aš čia kalbėjau, išplaut gali vyras ir moteris kažkokius darbus. Tai, bet tai padaryti moteriai kaip vyru, na, tikrai tai nėra taip. Ir tam nekonkuravimui su vyrais moteris sukurtos. O šiandieną formuoja tą konkurenciją, tuos santykius draskimus. Ir manau, kad kur čia tie pliusai, kaip ir minusai, kaip tokių priešybių, sakykime, vienybė, vienimas vyras ir moteris sudaro visumą. Ane? Papildydami vienas kitą savo tos savo gerom savybėm visokiu. O dabartinės tokios stiprios moterys apsiima visas vyriškas pareigas. O vyrai pasitaiko, aptingsta, ai, nenori ginčytis, nenori prasidėti, ir jie moteriškėja. Ir va čia šiandieną ir reikėtų galbūt apie tą daugiau pakalbėti, apie tą berniukų galbūt tokį moteriškėjimą ir kaip va, tos šeimos šiandieną nepilno šeimos arba įsivaizduokime kaip dvi moterys pasiima įsivaikina berniuką ir jos augina vyrą. Na, nežinau kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad to vyriškumo pradai, kurie ir buvo, tai jie nuo tų pavyzdžių gyvenimo iš tikrųjų gali ir ištirpti ir pradingti. Taip, kad studijos telefonas, labai norėčiau jūsų nuomonės ir tiesiog galbūt pasisakykite, ar aš teisus, ar aš neteisus, kad aš vis tik tai tą vyrą su moterim išskiriu kaip skirtingus dievo kūrinius ir tikrai jie nėra tokie patys. Tai studijos telefoną dar priminsiu 34 0077. Kaune, Kauno kodas 037 ir manau, kad tikrai vertėtų apie tai kalbėti ir pasikalbėti atvirai, ką daryti, kaip daryti, kodėl čia tiek yra problemų ir kodėl tie skirtumai yra vis tik tai kažkaip tai plaunami, vadinkime, ar jie dėliojami ne taip, kaip sukurta galbūt ir dievo.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Auris nori prisijungti. Klausome, Auris, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Nu, mano nuomonė tokia, kad nuo mažų dienų vaikas vedamas į bendras grupės, paskui į bendras klasės su mergaitėm. Ir mus pripratina nuo mažų dienų būti bendratyje. Nei išskiria, kad berniukų klasė, mergaičių klasė. Ir atskirai juos, jiem padeda išsivystyti. Supratimų visų savo, su suvokimu apie berniuką, apie mergaitę. Ir paskui jie, kaip sakant, užauga ir leidžia save mylėti kitam diktai. Nes jiems taip leidžia mokytoja su jie elgti. Čia ir yra gadinami vaikai pas mus. O jie ką matė, kaip sakant, jie kopijuoja šitą dalyką ir pratėsia dar su pagerinimu. Ir va taip va mūsų lietuvėlė ir žlunga. Ir va tiek, ačiū.
0: Na, iš tikrųjų, tai matot, kad auga vaikai ir berniukai ir mergaitės šeimoje ir ten darželyje. Kaip tos auklėtojos elgiasi su berniukais ir su mergaitėm. Kokie pavyzdžiai ir visa kita. Ir kai žmogus moka nepažemintas išblikti savimi ir jį visą laiką paskatina ir pagiria už vyrišką kažkokį elgesį berniuką, kad tu eini mergaitai ten panešką, nors matai sunku atidaryk duris, praleisk ir taip toliau, taip toliau. Tai žinot, tie pavyzdžiai galbūt nėra labai jau žaluojantis žmonės. Jie visai galbūt ir gražūs ir galima augdyti. Bet kaip daro visus vienodai, va tu čia mergaitės ir berniukai jūs čia tokį patys ir daro tos standartinius tokius žmonės, taip čia yra žala daroma didelį. Mes gyvenime matome nemažai tų šeimų, kai žmonės sujungia meilį, bet laimingos poros jie taip ir nesukuria. Ir tos poros gaunasi tokios, nu, gyvena dėl turto, dėl vaikų ir visai. Ir kodėl va taip vyksta? Juk žmonės tuokiasi puoselėje tas pačius gražiausius tikslus bendram gyvenimui, kaip mes gyvensim, kaip mylėsim. Pavyzdžiui, mano tai tokia, žinot, nuomonė yra, kad moteris turi namus pripildyti meilės, džiaugsmų. Kai aš sakau, kiekvienam kampe, kur pakižvelgsi, turi būti moteris džiaugsmų pripildyta erdvė. Ir jeigu moteris, jinai tik skandalais puošia ir užpildo erdvę, darosi niūrus namai ir darosi sunku ir slogu gyventi. Tada žmogus negali gyventi be laimės, be džiaugsmų. Jisai yra socialinė būtybė, kuri nori džiaugtis, nori, kad būtų gražu, būtų smagu. Ir kas tai įvyksta? Kodėl taip yra, kad tos gražiausius tikslus bendram gyvenimui kažkas sugriauna. Bet žmonės įsimylė, jie sukuria tokią bendrą energetinį lauką. Prisilietimas, bent už rankos paimas, apkabinimas, atrodo susiliesis apkabinės. Arba kaip poros, būdamus kartu tą energiją, vat, kuri jungia, kurioje dviese tiesiog susilieja į vieną. Ir kuo gilesnė ta sąveika tarp vyro ir moters, tuo stipresnė poros energetika. Ir jeigu mes kalbam tik tai kaip apie darbą, apie kažkokį, tai žinot, daiktinį, kažkokį fizinį reiškinį, mes niekada nieko nesukursim, jeigu mes nesuvoksim, nesuprasim apie energetinius dalykus. Ir kuo stipresnė poros energetika, tuo brandesnė jų meilė ir pozityvesnis tas poveikis visiems aplinkiniams. Sako, pažiūrėk, va, eina, kad ir jau brandesnio amžiaus ar vyresnio amžiaus žmonės susikabinę, jie šviesus, jie džiaugiasi gyvenimu, jie ir paukštelių čilbėjimą girdi. Ir jie girdi, kaip medžių pumpurais sproksta. Jie girdi meilę aplinkui gamtoj. Jie girdi viską. Ir pažiūrėkit, būtent va to įsimylėjimo fazėje ypač reiškiasi tie va jautrumai visi. Juntama purus ta pozityvi energija, juntamas tas entuzijazmas, toks apima tas pojūtis, kad viskas kartu įmanoma. Ir žmonės sako, mes viską kartu padarysim. Ir žmonės tiesiog laimingi, kad jie kartu. Ir galima įsivaizduoti vat, poros energiją kaip švytinti kažkokį tai rutulį, kaip saulės rutulį, kuriame yra du mylintys žmonės. sujungti daugybė šviesos spindulėlių. Jie atrodo ir rankom susiliečia, ir viso kūno, ir viskas ta harmonija spinduliuoja aplinkui šilumą. Ir kuo stipresnė ir tyresnė jausmai, kuo stipresnė šeima. Ir ta šeima, jinai kaip kažkoks šviesulys šviečia tas bendras energetinis laukas, aurus ir visa kita. Ir abipusė sąveika, švelnumas, dėmesys, rūpestis, tas pagalbėjams kitam, geronoriškumas, sustiprina meilę ir kuria harmoningą poros gyvenimą. Ir pažiūrėkime, kas įvyksta, tas negatyvumas. Kas patenka į poros energetinį tą lauką ir kas gesina tą šviesą? Ir kas gesina tą šviesos energiją, aptraukia niūromis palvomis, apsiniaukia, o kaip saulė šviečia, atrodo viskas gerai, ateina juodi debesys kažkokie ir viskas. Kas įvyksta? Va, ta neapykanta, agresija, pykčio proveržiai veikia kaip žaibas kažkoks trenkia, kuris perskelia poros lauką į dvi dalis. Ir pradeda žmogus vienas nuo kito tolti, pradeda traukti. Ar čia nesupratimas apie vyriškumą, ar nesupratimas apie žmogaus paskirtį gyvenime? Kas čia įvyksta? Tikrai, aš manau, kad iš mūsų klausytojų tarpo teko daugam išgyventi tokias, sakykime, svajonės gražios suskilimą, šeimų iširimą. Ir sako, va, pažiūrėk, jisai įsiskyrė. Tas kaltas ar tas kaltas. Žinot, kaltinti kitą labai lengva, bet kodėl va taip įvyksta? Ir atsiranda tada ir abejonės tuo žmogumi. Melas, apgaulė, noras dominuoti, būti svarbesniam, pavydas atsiranda, kažkoks tai lyg kenkėjai kažkokiu užpuola tą šeimą, kurie palengva graužia poros lauką iš vidaus ir sugraužia. Ir bet koks užgimęs, ar toksai vystomas negatyvumas, kuris atsiranda su tuoktiniu poroje namuose, tai yra kelias į santykių griūtį. Pataisyti yra labai sunku. Ir sako, dai pradėkim iš naujo. Nu, su tuo pačiu žmogumi jūs nepradėsite gyvenimo iš naujo. Jau jūs įskaudinot, jau jūs išsakėt blogus dalykus. Ir kada jūs leidote tam įtrūkimui, bet paimkite krištolinę vazą, palieskite su kuo, jinai skamba. Ir jeigu atsiranda įtrūkimas, jau jinai niekada taip neskambės, ar taurelį, ar kažkas, jau nėra to vientisumo. Ir, žinot, tas bendras laukas, kuris užgims įsimylėjus laikotarpį ir gali harmoningai vystytis, jie žmonės palaiko vienas kitą. Ir tada, kada pradeda moteris reikalauti iš vyrų, o ne prašyti. Kada vyras pradeda reikalauti, o ne paprašyti. Čia, žinot, tas tarpusavio pozityvus, tarpusavio ryšys dingsta. Bet esmė čia slypi dar ir tame, kad kiekvienas turi nešti savo indėlį, ne iš kito reikalauti, atitinkantį jo prigimčiai. Ir va čia būtent vyro prigimtis ir moteriška prigimtis. Vyras vyrišką turi prigimtį nešti, moteris moterišką. Ir jeigu šitų dalykų būna, sakykim, sutrikę, požiūrį supratimas ir sugadintas. Vat ir turime mes tokius santykius. Ir kad sukurtume šeimo laimingus santykius, turime pirmiausia suprasti, kuo vyriška energija skiriasi nuo moteriškos energijos. Jeigu mes šito nesuprantam ir nenorim suprasti, ir nenorim girdėti, ir galvojam, kad čia vyras ir moteris yra lygiai toks pat kūrinys, ir jis lygiai taip pat viską gali padaryti, jis lygiai taip pat gali mąstyti, jis lygiai taip pat gali suprasti, jausti, tai tikrai ne. Ir mes turim pažinti vyrišką ir moterišką pradą. Ir jeigu mes jo nepažinstam, jo negalime mes suvienyti. Ir jeigu mes tos pradus suvienijam, kuri harmoningai, sakykim, poroje vystosi, tai tikrai bus ilgalaikiai santykiai gražus ir būdami jau seniorai, vienas kitą gerbsim, mylėsim. Visai nesvarbu, kad tas kūnas šiek tiek pasiraukšlėja, pasirango, jis padaro jau nebe toks, koksai buvo. Bet kai myli žmogų ir kai ta harmonija visa energetinė susilieja, tu net nevertini to dalykų ir net nežiūri. Moteris, oi, raukšlytė atsirado, reikia čia užtepti. Oi čia, žinot, jeigu vyras myli moterį, tas raukšlytės myli ir myli ir tą kūną, kokį jisai pamilo. Bet jeigu mes neišsaugojame santykių, Ir tos harmonijos nebelieka. Va čia būtent ir yra vyriško ir moteriško prado sunaikinimo procesų pasiekmė. Ir jeigu moteris pradeda, sakykime, savyje vystyti tas vyriškas savybės ir reikštis kaip vyras šeimoje, kas lieka vyrui? Gal norit kas prisidėti prie mano nuomonės ir pasakyti, vat, kas įvyksta šeimoje, kas vyrui lieka. Nu, pradžioje vyras priešinsis, jeigu moteris pradės ten šeimoje reikštis kaip vyras. Nu, aišku, priešinsis, o paskui pradės elgtis arba kaip moteris, arba ieškos būdų, kaip pabėgti iš šeimos. Aš čia patylėsiu, pakentėsiu dėl vaikų, dėl namų, dėl šeimos, ir aš einu ieškot, kur man smagiau, į barą, į klubą, į ten, kur jisai galės būti savimi. Ir tokiu atveju apie harmoniją, apie šeimos harmoniją jau nei kalbos negali būti. Susikeitė žmonės vaidmenim, susikeitė moteris vyriška, vyras nusileido, eina skalbt moteris trusikų. O moteris eina dažyti sienų arba ten vyra vaidina. Kas įvyksta pasikeitus? Pamynė savo prigimtinį pradą. Ir abu jausis nelaimingi. Ir kurs tą destrukciją savo santykiuose, net patys nesuprasdami, kas, kodėl taip vyksta. Va manęs negirdi, va manęs neklauso. Nu, moterija, ar vyras, nors vienas, turėdamas vyriškus pradus, pradės tavęs klausyti kaip vyro? Nu ne, ir net nesvajokit tokių dalykų. Ir atvirkščiai, pažiūrėkime, kaip vyras neišreiškia savo prigimtinių vyriškų savybių. Ryštingumų, gebėjimo greitai reaguoti, priimti sprendimus, gebėjimo imtis atsakomybės už šeimą. Tuomet visa šią savybės bus privesta vystyti ir išreikšti moteris. O kur tas vyras dingo, kas jį tokį padarė? Kaip ir Auris sako, va, padarė va taip va. Sugadino vyriškumo pradus vaikui augant tą aplinką, kurioje kaip šiandieną ir socialiniai tinklai, ir filmai visi pastatyti, pažiūrėkit, be kokių gėjų, be kokių lesbiečių, be kažkokių rūkimų, be gėrimų, be tatuiruočių, be dar kažko, nėra filmų, nėra ką, pažiūrėkit, spektakliai, pažiūrėkit kokie, ir visa kita. Ir rezultatas, kada žmonės savo pradus sukeičia, praranda, sakykime, vyriškumą vyras, ar moteris moteriškumą, susipriešinimas, destrukcija. Ir griūtis. Nelaimingi vaikai. Moteris, va, vyro nėra tokio, kuris mane suvaldytų. Vyras, va, nėra moters, kuri mane mylėtų, kuri mane įvertintų ir taip toliau. Ir pažiūrėkite, aš pažiūrėkite, turiu tokių pavyzdžių pakankamai daug. Ir vyras prasigėrė, nuleidęs galvą, sutryptas, sumintas ir išmestas. Susiranda kitą moterį. Pradeda kitą gyvenimą su baime. Kad vėl bus tas pats, labai baisu yra pradėti naują gyvenimą, jeigu taip įvyksta. O moteris su savo moteriška energija, per jausmų sferą, per meilės tą erdvę, širdies šilumą, žinot, gyvenimo išminties per gerumą, jinai pabudina tą vyrą naujam gyvenimui. Nebegeria, nerūko, pasitempia. Sako, pažiūrėk, ta buvusi moteris. Pažiūrėk, jisai stato, kalą, dažo namą, tvarko, sodą, dirba. O su manim gyvenamas, tai jis nieko nedarė. O kodėl? Todėl, kad sutrypėjai to vyro vyriškumo principus, vyriškumo prigimtį ir norėjai pati būti vyru. O kitoje šeimoje, kur moteris savo geromu ir jausmais atsigavo žmogus, jo prigimtinės savybės ir jisai tapo visai kitų žmogum, negu jį pažinojau. Kodėl? Nes ta, žinot, šeimos energetikos, atmosfera visa, ta šiluma jausmuose, santarvė santykiuose, jaukumas tas namuose, kuri kuria moteris, ir žmogaus kiekvieno širdis atvira tokiem dalykam. Ir jeigu namuose nėra šito, širdis susidaro. Ir žinot, kas yra pats baisiausias dalykas, kad žmogaus širdyje, kada žmogaus širdis būna atvira, jinai turi tokią jėgą, tokią energetinį, kad jinai skleidžia tą besąlygišką meilę. Apgaubia visus. Šilumą, nuo širdžių rūpesčių. Ir jeigu tą širdį uždarai, jinai pasidaro kaip akmuo. Užsidarė, sako, žmogus, jis nekalba su manim. O kas su tavim kalbė? Sako, jis eina iš namų. O ką jis tuose namuose randa? Jis pas ir moteris. Jinai neranda namuose vyro, jeigu jinai ieškoti kitur. Aišku, ir kitokių atvejų. Ir jeigu moters širdis uždara, jinai šalta, pragmatiška, jo santykiai būna tokie išsiskaičiavimo ir lengvai tokie prileidžia prie, sakykime, prie savo kūno, bet paniškai kažko tai bijo išleisti iš širdies. Na, moteris atsiduoda, bet meilės nėra. Na, ar tai šeimoj, kada tie santykiai va, tokiem lygiai būna, sako, guli kaip lenta. Ar ten panašiai. O kodėl tai yra? Tai meilės nėra. Ir tų šiltų harmoningų santykių sukurti jinai negali. Nes, sako, ne tą vyrą pasirinkau. Tai pasirinkitą. Kas tau liepė pasirinkti šitą? Ai, šitas turtingas, šitas patiko. Šitas, matai, man nupirko viską. Ir žinot, tokios, sakykime, pragmatiškos moterys, šaltos. Jos tokios, žinai, vadinamos stiprios moterys, kurios dabar labai daug įvairiose veiksmuose, valdžioje reikalaujančiose srityse ir kurių, žinot, išskirtiniai bruožai gali būti ta vidinė vienatvė, vienišumas. Bet pažiūrėkite mūsų, kad yra politikių, moterų, kurios labai stiprios moterys, prezidentės, premjerės, jos neturi vaikų, neturi šeimos. Na, ar jos laimingos? Manau, kad nelabai. Todėl reikia, matot, šitos dalykus labai ugdyti, kol vaikai maži, kol jie imlus. Ir reikia suprasti, kas yra vyriška energija. Ir norėčiau priminti, aš aišku, nieko čia jums naujo nepasakau. Bet tie santykiai. Bet mes nukrypome. Mes nukrypome nuo tų pagrindinių dalykų. Mes pamiršome tą vyrišką energiją. Pamiršom moterišką energiją. Sumaišėm viską. Ir padarėm, nulipdėm va tokius žmonės, kurie negali nei suprasti, kodėl jie nelaimingi, nemokai tos laimės kur ir tos dvasinės stiprybės jau nebeliko. Kas yra vyriška energija? Tai pirmiausia yra kūryba. Veiklumas vyriškas. Tas aktyvumas toks išorinis. Dvasinė stiprybė, atsakomybė. Ir stiprus vyriškas pradas tai vyro meilė. O kas ją įkvėpia? Įkvėpia moters moteriškumas. O vyro meilė įkvėpia moterį moteriškumą. Ir su tokiu vyru moteris jaučiasi saugia, jaučiasi laiminga, jis su džiaugsmu palaiko ir kuria harmoniją šeimoje. Ir, žinot, nereiškia, kad tik vyras turi išlaikyti šeimą, o moteris dirbti tik namų ūkio darbus. Aš nesakau, kad moteris tik tai turi indus plauti ir skalbti ten. Moteris gali turėti darbą, gali prisidėti prie šeimos uždarbio, tačiau neturi keisti savo moteriškos prigimties. Moteriškumų, švelnumų, gerumų, gebėjimo besąlygiškai mylėti, užjausti, suprasti. Jeigu moteris negali išklausyti ir girdėti vyro, vaikų, jau yra problema. Harmonija šeimoje, tai žinot, lygiai verti vyriškos ir moteriškos energijos apykaita, iš kurios gimsta vienybė. Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra svarbiausi savo sferoje. Nėra svarbesnių. Todėl kovoti dėl viršenybės yra visiškai beprasmiška. Harmoninga sveika, praturtinta tokia šeima, meilė, tokia sąveika harmoninga, praturtina viską. Kaip kuriama ta erdvė besąlygiškai meilė, kūryba visapusiškam tobulėjimui. Manau, tai kiekvienos šeimos yra svajonė. Turėti gražius santykius, susikalbėti. O kad patarti, kaip prakalbinti žmogų, kuris nekalba, tai kaip aš ir minėjau, moterį suprasti yra trys būdai, bet niekas jų nežino. Tai čia, jeigu moteris nemyli, neįspinduliuoja tą besąlygišką meilės energiją į aplinką, tai jos neišsitrauksi niekai. Tu gali ten pirkti jai, daryti už ją, krist kilimu po kojom, tai tik tai nusivalysi į tave kojas ir nueis pas kitą ten, kur ją trauks. Tai manau, kad temos yra sudėtingos, pratęsime antradieniais mes šias temas, bet labai noriu, kad ir jūs prisidėtumėte prie nuomonės, prie tokių temų, kurios tikrai yra šiandieną negvildenamos, vyriškumo ir moteriškumo pradų išsaugojimą. Išsaugokime šeimoje, išsaugokime savo vaikų širdelėse, kad jie netaptų tokie, ko šiandieną ta genderistinė ideologija šiandien, sakykime, reikalauja, veda žmonės. YouTube Pukas TV galite rasti šią laidą, pasidalinti, jeigu įdomu. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu mylėti, džiaugtis, suprasti ir kurti tą harmoniją. Išsaugokite savyje didžiausias prigimtinės vertybės ir tikrai jos niekur nedings. Ačiū, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiu žinios.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas, Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau, be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniams skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimo korupciją ir sukčiavimą susijusiu su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus ikiteisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje, susijusios su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosius rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
1: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas sunkių daiktų kėlimas, intensyvus darbas be poilsio. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę todėl ilgesnis buvimas, prieš lysti susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl pradėdami darbus sodę, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio. Nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sodė kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenys skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poilsio. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti purenti ir avėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klupo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kėlimo, žemų maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybę perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šalinimas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojamas skaudamą vietą

šaldyti, tinka į rankšluostį suvynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Kaudama vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mems skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gynėjai vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietiniu poveikiu, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojami ant skaudamos vietos, dažniausiai ne daugiau kaip du kartus per parą, ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilumos sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovai įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliai 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikymai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais iš Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinio kovinio galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensinai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojamoj kosmetikoj, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienio sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas, Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusio su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimo su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo, pasiekto praėjusiais metų iš Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma brandolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip brandolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš brandolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 brandolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 brandolinio kovinio galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusi klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną. Kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie, Petrai, ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakok žmonėm.
3: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdu peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Nežiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip įsamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai, kodėl čia steigiamas tas poligonas. Kapčiamiestį, iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos ir staiga viskas pasivertė ir tik ten ir nei visuomenės nuomenės, nieka supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų petį komitetą ir pažiūrėsim, kokius vertimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pavyzdžiui, tai Sipnievskis vadina ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija šitas, tai tas tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti, aš net metu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad nežinau per kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
1: Kokia tai žala čia, Petrai, kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt ir Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia, dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų, tokia Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokių tai gyvenimą?
3: Putinui reikia.
2: Aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėjo, kad to neatsitiktų ateityje, ir tai ir suponuoja mintį, kad tai galėtų būti kažkokios tai provokacijos, o Baltarusija jau dabar tai vertina kaip provokacija, nes...
3: Ir jie kariuomenės, sakė, didins, kariuomenės skaičių didins.
2: Reikėtų
1: tai irgi patraukti gali link sienos.
2: Reikėtų priminti, kad Baltarusijos esantis poligonas, jisai, jeigu neklystų, jo daugiau negu 50 metų ar dar daugiau esantis, tai jisai nėra naujiena, dar sovietinės laikais pastatytas, įsteigtas. Tai dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijai savime suprantama, kad taip nori vertinti. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai kaip Kauno hidroelektriniai, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti ir ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesu sprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dėvė raketos, tai tie pinigai, kurie skiriami Kapčiamiesčio poligonų, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečios ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Tai apie tai turbūt ir yra kalba, o būtent Europos parlamente bus kreipiamasi dėl to, kad ten yra beje ir du draustiniai, ir Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjunga šias teritorijas yra investavus lėšas ir tai yra europinis klausimas.
3: Taip, aš dar tik tais noriu papildyti, kad nesuprantama tikrai jokios logikos nėra, tas susispyrimas begalinis, ir kai jūs sakėt, kodėl, vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko su priešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės, jinai yra silpnesnė, ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra supriešinta visuomenė, ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų, bet dėja, į tuos klausimus niekas nei parlamentarai negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoje balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoje argumentus. Ir kada pateikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, Nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net Nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas ir jis balsavo prieš. Ir va tas supriešinta visuomenė ir antras dalykas, kai Dobelas pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššauti truputėlį Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja. Nu, tai klausykit, kas tai, ar yra, ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkime tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkime atominė, jau dabar neveikianti, paimkim, kad jis suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusija bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas, gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
2: Aš dar norėčiau į temą papildyti Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad, na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys ir ne tik tenais gyvenantys. Ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės ir tiesiog, na, eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau iš tiesų mėnesius kalba ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija, nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
1: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
3: Nėra. Atsakymų nėra ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų neeinama kaip tanko, be jokio argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės mes susipriešinėm iš pradžių. Ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsim, matyti, mūsų iškėje premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm, ar žiūrėjom ten krepšinį, ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės, tai nuomonės tu nepakeisi. Kas čia yra? Atsistotų vyriškai pasakytum. Kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi, kad už tai, kad Lietuva būtų saugesnė. Bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
1: Ir tie, kurie prieštarauja, tai daro sivatnikai.
3: Taip.
1: Nepritarė. O kodėl pritart? Argumentų nėra.
3: Nėra.
2: Tai jis už klausimus padarė žmonės.
1: Jo, na, žmonės, iš tikrųjų, sako, skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl dėl tų savo gyvenimų pasikeitimų, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienai per kitaip, gal jūsų kreipimasis parlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
3: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir toje peticijoje, peti komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
1: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks, nu, mažai reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu, tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Tai nėra nusikaltimo jokio.
3: Aš iš tikrųjų labai įdomi dar per LRT buvo pasikvietę Smetona, kuris yra kalbininkas, ir jis išaiškino, kad čia jokio nėra nusikaltimo, kad tas žodis pederastas, ar kaip, kurį aš pavartojau, tai turi daug prasmių. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad tikrai tų labai iškreipimų yra daug. Ir visokius su lavonais, ir su senai žmonėm, ir su...
1: Tie žodžiai visi yra, pas mus žodinė.
3: Žodinė yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man, kuo ten skiriasi homoseksualas, nuo to pederasto. Aš irgi nelabai skiriau, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau, Bartusevičiaus bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis, pedofilas, ar ne, čia su vaikais.
1: Pedofilas su vaikais.
3: Nu, tai man vis tiek visi jie, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kai noriu pasakyti, kas tu tai tavo studijos sakiau, nei aš taikiau Antanui, Petrui arba ten kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė šiau Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymo, aš pasakiau prieš, ir man, aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie tą kalidorių. O tik man labai klausimas, tik kodėl tik 3 ar 4 kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė. 4 išsižeidė, o visoje Lietuvoje kiek yra tų iškrypusių žmonių nesiskundė.
1: Bet Petrai, esmė teismo sprendimas ir tavo reakcija.
3: Nu žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu, nu ką žinau, čia vyko stebuklas, bet sako stebuklų nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte dobilu, sakau, vat, platinam pareiškimą, išplatinau pareiškimą ir iškart, kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti Cinino. Ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas, irgi nejo net į nusprendžio klausyt. Aš išplatinau. Ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkoju teisėjams, tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkite, kas jie, koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų. Niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukia ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, vieną iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti tikrai sažiningumų teisėjų, pamatė, kad absurdas, bet kad tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes kabėjo kiekvienoj laidoj, dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus ir Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skaus. Tai kaip suprast, ir staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kad dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną celofaną nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvietimas, greičiausiai visi sako teisėjų padorumas, sažiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Kaulu, kur buvo Lietuvoj, ir nu, šitą, mes apie tai kalbėjom apie ir Kapčiamičio poligoną, visas temas aplėtėm ir tas fūrų klausimus, kurios užstrigusios Baltarusijoje ir dronų, visus tuos klausimus, palėtėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, paliečiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą papkutę, savo medžiagos įtikiu, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane kai sovietmečių kalėjau, kad Lietuvos gyvenančio Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įteiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj išvertėm, kad jis pasakė cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo ir Dobilas girdėjo, jis kažkaip visiškai nustebo. Kaulas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau, dar, kaip žinot, kas tu tik padėkos laišką, biškutį apgailestavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai, jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista, patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi visuomeniai ir aš apgailestavau, kad Seimas tokios net į darbotvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikė Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai jį vėl šokiravo, reikia tą pripažinti Kaulą, nepadėkoti už tai. O paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku ir, suprantat, jo pastangų dėka. Tai yra Trumpo pastangų dėka išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą. Ir pasakė, kad va mūsų pastangų dėka, o ką Kaulas pasakė, jokių čia jūsų pastangų dėka, jim nusispjaut. Tiesiai šviesiai, sakau, mūsų pastangų, Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Tai būdamas Lenkijoje tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkoti? Kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių ir ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui. Tik liežiuvių malą tušiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš to, iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo. Aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi. Baltarusijos išvarytas būtų bylos iškeltos. Jis gyvena Londone dabar prie Londono. Jis taip pat yra su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Skinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo Skinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo

0: ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas ir gavo, per kiek metų aš tik nežinau, per kelis metus, gavo 200, daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytiems žmonėm, už tai, kad jie ten ruošė ir ką Konstituciją Baltarusijos. Tai jie man, aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visų sužinoti negalima. Ir aš lėktuve truputėlį apsižodžiavau su Žalimu, kai skrisdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokio supuvusiu žmogum. Tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, ponas Žalimai, tai kodėl tu ėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos, ūsienio reikalų ministerijos taip pat 100 tūkstančių eurų? Kodėl ėmi? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaitytas paskaitas, pakonsultuoti, aš tik nežinau, kuo tu galėjai padėti? Tai aš net pašmaikštavau, tai gal polema Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 tūkstančių gaut, už konsultuot, kaip pervežt per sieną, dar 100 tūkstančių gaut, ir už tai sodinimą irgi 100 tūkstančių, ir nebūtų jokia, kai sako, čia korupcinė byla. Kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk, o neimk ten tu 100 tūkstančių eurų, nelopk sąskaita tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą, į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinosi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Ir aš jau buvau kreipęs ir paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šita tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga už tai imti pinigus 100 tūkstančių eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai, kaip galėjai priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą, ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad ponas Žalimas negražino kostiumo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu, į persidažę dažykloj ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 tūkstančių eurų gavo jisai per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštu, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia, Konstitucinio teismo pirmininkas, tai vat kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žarti ir sėdi, va, dažnai tenka atitikti vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
2: pačiu. Kito lėktuvė, nors persės,
0: tai kitą lėktuvę, jis sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai jau jeigu atitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va, tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, mano dėmingam, nu tikrai, galiu užkrėst tokį žmogų kaip Žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitus spurto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, gal aš neteisus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus patiktus mūsų klausimus, gal visi sažiningai uždirbti pinigai ir gal, jeigu mano manimo jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lenteles pateikė ten tiksliai, bet moralinio atžvilgio iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti tikrai nukentėjusi paremtų žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
2: Jo, nu, Žalimo man irgi nuoskaudos didelės, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra gerų ir blogų dalykų, gerai, kad

0: žmonės jau nebe teisėjai, bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
1: O gal apie Briuselį galima trumpai?
0: Taip.
1: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus nagrinėjo Europos parlamentą, pirmieji rezoliucijos, kaip atsekti, žinot, dabar visi suženklinti yra gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
0: Tai Europos Sąjungos?
1: Katinus, jo. Kad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto...
0: Kad jinai kurduoja.
1: Kad jinai kurduoja, arba laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
0: Tai viršūnė reikia dabar...
1: tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tus katinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, ir peles susek, kad jie...
0: Tai čia pusė jums seks. Kokį geną?
1: Na, žinokit, kas nežinai, čia juoktis, kai dar tokios diskusijos...
0: Bet čia rimtas ar čia
1: anegdotas? Rimtas, ne anegdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anegdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir
0: supras... Bet tai kokie būtų administravimo kaštai?
1: Atižiai gaudyti pelės, kad jinai...
0: tai gal katinus įjungs. Išmokės skiepti.
1: Nu, žinokit, kad antras dalykas, žinokit, irgi, tai va ta viena tokia diskusija, kuri pralinksmino ir nu, pagalvoja, gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tuos pinigus ir gal dar dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesijungtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas ir vėl, diskutavo pusę dienos kitą dieną apie tai, kaip moterų teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuo traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoj diskusijoje, tai mane užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl, norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek, sakau, ar jūs galite pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar lyčių, tai nei, vat, galima būtų ir paleisti, nei, neatsakė, irgi nežino, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat kitas lytis, jeigu jūs patys išradot 107, o dabar kalbat tik apie moteris. Tai nu negalima šitaip, tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim išdalinkit vienodas sąlygas. Tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kuri ten turi būti lytis žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų ir taip rimtai aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresniam sąlygom gyvena, taip pat ir avys, ir šunys, ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka, ir čia vyksta didelis išnaudojimas, lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, kai, nu tu kestai juokiesi.
0: Nežinai, nu, suaugę žmonės sėdė parlamente, atrodo Europą, tai dėl ko ir tyčiasi Trumpas, sako, nėra su
1: kažkai. Tai klausykit, kas nu tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, tai tose diskusijose, žinokit, kas yra 720 sėdė tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, o kiek pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai, vat, tokiais, nu, bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom, vis tik tais europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį, dirbkim vienuose rūmuose ir Briuselį, ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų, tai
0: laiko.
1: Ir laiko, lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatais, su visokom komunalinėm išlaidom, su visokom...
0: Tai tu papasakau žmonėm, kaip ten vyksta. Žinau, kad ten deda į čemodanus, ten taip, krauna, babuoja...
1: Taip, aš vežę paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti, ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui europarlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
0: Tai, o dėl ko ten važiuojat?
1: O ką, vat, už tai, toks buvo tartinų matyti posėdžiauti. Dabar posėdžiauti, matokia ir grafika. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus, arba ne Lietuvoj, nes pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautume mes, Briuselį, nevažinėtum į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugai tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi Vadinimai yra veto teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, tą ir ekonomiką, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimu. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė, šitą klausimą atmetė, bet rimta, bet ne, bet kačių klausimas. Va čia pelių užsiekimo klausimas. Moterys, kad kaime daugiau dirbtų, va čia čut ne vienbalsiai, va čia pritarė, va čia tau rimti dalykai, labai, labai rimti dabar dalykai.
0: Diena, labai
1: sveikino visus, žiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
0: Rimtą darbą labai padarė, kur daug kas juokiasi, kad kamštukus pririšo. Žmonės lūpas prasidrasko į tas kamštukus, bet nesvarbu, bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai jau grįžtam į Lietuvą.
1: Nu jau galim grįžti.
0: Jo, tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokykloje, kurie skiriamas ir pagal jų pajamas.
1: Kad šildymo kompensacijos.
0: Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose paslaugose.
1: Taip, bet kaip įdomi, kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
0: Ne jo buvo pinigai.
1: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo iš socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokykloje baikus mūtino, a ką tik pasėmė pasare tos pinigus sutaupytas, viskas juos reikia apmokestinti, tai, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, dobilas, čia jau daugiau gilinuosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
2: Na, tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte. Sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama dalis.
0: Bet prievarta, čia nebuvo, kad taip, nu, taip. Savo norų, čia buvo išskaičiuota.
2: Taip, buvo prievartos mechanizmas, žmonės, jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai ir buvo tikrai tokio, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas, įtraukiant žmonės į antrą pakopą, na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu taupė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti, visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėjo, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis. Ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
1: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gerą.
2: Gal jau neapmokestins
0: gyventojų,
2: pajamų mokesčių, tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoje turi pinigų kažkiek tai, kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia, ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na, tai
0: bauda, bausmė žmogui, kad
2: bausmė, kad jisai taupė ir pagal
1: valstybės. Ir bausmė, kad išėjo iš privato, iš tų savo pinigus pasimė. Arba, kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai kas sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiimi, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę dėl tos, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kas yra tarp priežastis, kur todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš
0: antrų. Kas toliau bus irgi nieksnežiūrėjau?
1: Niekas nežiūrėjau. Tai va tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
2: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompensacijų ir visą kitą eina būtent per savivaldybių biudžetus. Na, žmonės, aš jau pradėjau girdėti, bent jau man ateina tokie signalai, kad pradeda, gal čia įdomu ir klausytojam bei žiūrovam, kad dalis žmonių, aš nežinau, kaip čia tas pavyks, tačiau dalis žmonių tuos pinigus tuoj pat išsiima iš bankinių sąskaitų pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybėje, tada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų, kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad na, tie, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis darbus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų tiem, kas daug kas jiems priklauso.
1: Aš tik dabar vieną noriu papildyti, gal šiek tiek ir susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis, ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, Kestut prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va žmonės man pasako, kad yra Čimelytės tankas, jis biškį perdirbtas.
0: Savo senelio.
1: Senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdijęs, tas vienu žodžiu, tas traktorius. Ir šitą, tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas Stalinėcis vadinosi, atrodo.
0: Stalinėcis
1: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduok gyvę, aš pagalvojau, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
0: Čia, ne, tą kryžių pastatė ir nupjovė. Prisimeni?
1: Nu. Tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie pat Seimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, tai tverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo patys, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galėjo, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas. Tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad atidirbtum viešuosius darbus. Ten patvarkytum, pašinautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai, ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras ir Akmenė socialdemokratas ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasimsta pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Tai vat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoja, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo ir dabar nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnamestystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai galėtų jau turėtų teisę balsuoti.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Balsavimo kalbam, tai kas vyksta kaimyninėse šalyse, kai dabar imigrantų priplūdė ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybėje rinkimų galimybę, kas gali balsuoti, nes visi žmonės turbūt dauguma galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamąją vietą toj savivaldybės ribose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybį merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila, jūs čia?
2: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
0: Kas įvykia
2: Londone? Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo išpažinėjęs berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo išpažinėjai, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje, ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu ne merai, tai daugybė tarybos narių. Ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija. Ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelę didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir iš Sirijos žmonių, aš, kaip vat, Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jau dabar daugybę tų žmonių einančių į darbus, ir vieni dirba, kiti gal nedirba, nu, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose, kaip to miesto arba to savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų emigrantų, tų migrantų, kurie gali turi balso teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, 10 milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulę įtaką kultūrinę, didžiulę įtaką finansinę ir tie, ir mes matome rezultatus, dyksta mečetės,
0: kalėdos greuna,
2: taip,
0: greuna bažnyčias,
2: šventimą kalėdų keičia Ramadano šventimu, kalėdų šventimas tampa tarsi įžeidimu musulmonams, apie tai dažnai jau girdime, na, o štai ir kaip ir nerekomenduojama, arba netgi draudžiama kai kur švesti kalėdas, tai yra reali situacija, o švesti Ramadaną, na, kaip ir tolerancijos simboliu, ir šimet, ir pernai, Londono meras per didžiulę šventę, kaip pas mūsų eglutės įžiebimas, tai įvyko Ramadano žiburių įžiebimas miesto gatvėse ir na, Londonas švenčia Ramadaną, tai žiūrėkime Lietuvoje situacija, jeigu ne tokia kaip tenais, tačiau tendencijos akivaizdžios, užsienio reikalų ministras Lietuvą taip pat pasveikino su Ramadanu, o prieš tai su Pelenų diena nesveikino, tai tos tendencijos yra ir tą turėkime omenyje, kad savivaldos rinkimai, tarsi jie, na, mintis yra tokia, kad tai yra administraciniai miesto reikalai, tai visi miesto gyventojai kaip ir turi teisę spręsti, kaip jie turi būti tvarkomi, tai kaip ir visiems duoda balsuoti miesto gyventojams, tačiau pamirštama, kad savivaldos galios netokios mažos ir kad jie eina ir kultūra, ir finansai, ir nacionalinio lygio sprendimai, ir kada juos užvaldo kita taučiai, kitų religijų atstovai, tai mes turime labai labai didelės problemas. Ir va čia pratesiu dar temą, kuri buvo prieš tai, ar Briuselyje, ar Strasbūre turėtų būti posėdžiavimą, čia jau mano nuomonė, bet kaip mokesčių mokėtojų, nes ir aš esu mokesčių mokėtojas Europos Sąjungos, tai man asmeniškai buvus abiejose miestuose, man gėda turėti tokią Europos sostinę kaip Briuselis, kurioje į daugybę kvartalų eiti negalima, nes tave nušaus, nužudys. Policija net neina, pats centras yra nuguldytas benamiais, narkomanais, šiukšlių maišais. Tai yra siaubingas miestas, kuo jisai pavirto dėl šitos bjaurios migracinės politikos ir netgi ir valdžios pataigiai atstovai ateina visai kitų kultūrų asmenys ir tai ne jokia tolerancija, tai yra šlykštu, tiesiog šlykštu, higieniška, antihigieniška, na, prie tavęs ten priekabiauja, tai tokia Europos sostinė kaip Briuselis turi didžiausią gėdą, tai aš paponuosiu jau šį kartą gerbiamą europarlamentarą ir manau Strasbūras daug švaresnis, daug šviesesnis miestas ir dar ten taip kažkaip tai dar ten taip nenusiritęs, tai laite būna Strasbūre Europos parlamento būstinė.
1: Tai klausyk, tai man atrodo, jeigu aš atsimu į Strasbūrą Europos parlamento tą sostinį, nors jinai laikoma, kad Strasbūras Europos parlamento sostinį, ten vyksta plenariniai, o jau Briuselį vyksta ten komitetų posėdžiai. Kai šiandien palaidos išvykstu į Briuselį, bus posėdžiai, vat, jie antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai padarysi šiukšlinę ir Strasbūrė tada. Tai ką jau šiukšlinę padarė Briuselį, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselį.
2: Bet Briuselį susivalytų.
1: Grįžtant
0: į Lietuvą, mes labai nemažai kalbame apie ten, bet pažiūrėkit. Šiandieną žmonės Lietuvoje kiršina, skaldo, priešina ir daro tokiais apolitiškais. Jūs čia nesikiškite, jūs čia nieko nepadarysite, jūs čia nieko negalite. Dabar pažiūrėkit, tad, kai jūs kalbat, emigrantai atvažiavę, jie turi laiko, jie nedirba, jie gauna kompensacijas, jie organizuoti, jie apsijungia ir jie tarosi vieningi. O Lietuvoje žmonės miega, neina į rinkimus, nedalyvauja. Ir pažiūrėk, ateina 50%, tai jau džiaugiasi, kad atėjo pusė žmonių. Iš jų, jeigu bus pusė emigrantų, ką mes turėsime? Ir aš norėčiau pabūdinti vis tik tai žmonės, kad labai reikia gerai apsispręsti, ar jūs norite Lietuvoje gyventi, ar jūs norite, kad vaikai gyventų Lietuvoje, ir kad ta kitokia Lietuva būtų, kurios mes tikimės ir laukiam.
1: Bet važiuokit, aš to įsitepsiu, Kestutė. Man teko kalbėti su tikrai nemažai žmonių ir irgi palies šitą temą, bet privačiai, va, taip, tokiam nedideliam būreliai, nu, man ne vienas sako, jau žinai, geriau tegul būna musulmonas meras negu Šimašius, kuris gatves, kaip čia, užtvirinėjo, siaurino, sako, jau tikrai, emigrantas tų dalykų nedarys, va, kaip šitas Šimašius, bet sakau, Šimašius nėra, tai yra Benkunskas. Benkunskas, nu, sako, kažin, dabar irgi kelia klausimą, gal tikrai rinkti migrantą kokį nors, tai tikrai bus geresnė tvarka tam Vilniui. Bet nereikia greitai ilgai laukti, pamatysit, kad turėsim, aš jau girdėjau, kad lyg tai yra tokia iniciatyva Lietuvoje, kad kurtųsi tai imigrantų partija, ir man atrodo, kad tik greitai turės jau jie čia irgi Vilniaus merą, kaip Londono merų.
0: Negazdyk žmonių, iš tikrųjų, tai Lietuvoje, žinot, nelinkėkime tokių dalykų.
1: Ne, aš nelinkiu, bet
0: tikrai Lietuvoje yra platingų puikių žmonių, ir mes matome iš pasisakymų ir Seimo nariai, ir Jankūnas, ir Vėgėlė.
1: Tai tik keli.
0: Na, yra ir daugiau, bet kiti gal bijo, gal jie... Yra daug žmonių, kurie žino ir supranta ir mato, bet jie bijo šios politinės sistemos.
2: Tai jūs šitoli nenuėjot. Vilnius, aš jau nelabai atsimenu, kada turėjau merą Vilnietį. Visi jie migrantai, gal tik tai iš kitų savivaldybių, ar dabartinis yra iš Šilutės, praėjęs
1: Šimašius,
2: iš Pagėgių.
1: Iš Pagėgių. Nu, netoli jau.
2: Prieš tai buvę taip pat turbūt daugelis kažkur tai Žemaitijos ar iš kažkur, bet...
1: Dabar žinia toliau turėsim.
2: Paponuočiau...
0: Zuokas buvo...
1: Vienintelis.
2: Ne, Zuokas yra iš... Jie neklystų Kėdainių, ar iš kažkur kitų, tikrai ne iš, ne iš Vilniaus.
1: Tai koks skirtumas dar iš toliau turėsim? Iš kokios Indijos?
2: Bet tik tai norėčiau paneigti tą, kad turėsim migrantų partiją, neturėsim, jinai yra. Tai yra ta pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ten jie kuo puikiausiai randa savo vietą visi migrantai, jie juos priima ir kaip ir tam pačiam...
1: Bet krikščionys demokratai yra žodis.
2: Yra.
1: Va.
2: Gal panaikins, jeigu daugumą atsiras. Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje...
1: Galbūt Tėvynės sąjunga Lietuvos musulmonų partija.
2: Gali būt. Tai Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje yra didžiulė frakcija, yra musulmonų ir panašiai, ir jie atstovauja tas vertybės ir nepaslaptis, kad didžiulę įtaką Jungtinėje karalystėje daro, pavyzdžiui, dabar neprisidedant prie Hormūzo sąsiauros atblokavimo, kodėl nepadeda Jungtinėm valstijom Jungtinėje karalystėje, todėl kad tiesiog valdančiojoje partijoje yra didžiulis būrys musulmonų, netgi, kaip minėjo, Londono meras ir kitus valdų merai, tai viena iš pagrindinių priežasčių, ko gero, kodėl neprimas toksai sprendimas. Ir kas galėtų paneigti, kad Irano, Pakistano ar šalia esančių valstybių politika ir vyriausybių politika nebuvo specialiai tokia migracijos į svarbiausius finansinius sostinės, kad vieną dieną atėjus, pat kaip dabar, nebūtų priimami sprendimai gintis nuo musulmonų ar tiesiog atakuoti. Na, čia jau
1: samus patoriu. Aš nesakyčiau, kad čia net tik nuo musulmonų, čia yra nuo režimo Irano, kuris grasina šiandien sunaikinti pasaulį, kuria atominį ginklą. Tai va čia dalykas, kuris žmonės tiesiog iš savo valstybės, kiek ten 7 milijonus išvarės daugiau, tai gal ir specialiai varo, kad paskui tuos žmonės aktyviai įsijungtų Europos Sąjungos gyvenimą. Va žiūrėkite, yra paliaryžuota Anglija. Ji negali priimti sprendimų, nes jau ten dauguma, net ne dauguma, bet dalį turi europarlamentarų, tų ne europarlamentarų, bet vietinių parlamentarų, jau tie yra musulmonai iš Irano ir visur kitur, ir jie blokuoja tuos parlamento sprendimus. Ir už tai dabartinė Anglija, kadangi na, jau yra jau iš dalies valdoma tų imigrantų, tų musulmonų kraštų piliečių, ir jie blokuoja tokius sprendimus, kad padėti Trumpui arba Amerikai apsiginti nuo Irano. Tai va čia dalykas, matot kokia, va, jūs šitos temos nepalėtėt, bet čia tema yra labai aktuali. Kodėl taip elgiasi? O akivaizdu, kad ten tie emigrantai turi milžinišką įtaką, politinę milžinišką įtaką, ir jie kai kuriuos sprendimus neleidžia priimti Anglijos vyriausybei ir parlamentui, kadangi tie bijo, o jų nuola daugėja. Ir tų merų, ne tik Londone, greitai bus tikrai daug daugiau Anglijoje tų merų ir politikų iš tų musulmoniškų kraštų bus daug daugiau. Ir jie greitai bičiškai užvaldys ir ne tik meras, bet greitai bus musulmonas ar koks jau ir premjeras ir parlamento pirmininkas. Čia gal 10 metų daugiau nereikės laukti.
0: Ja, nu, Lietuvoje aš manau, kad kuriasi tikrai tokios gražios iniciatyvos, tai lūžio taškas ir Dobilą norėčiau vis tik tai priminti, kad žmonėm pasidalintum, kaip vis tik tai tas lūžio taškas jaunimo organizacija norėtų įgyvendinti pokyčius Lietuvoje, kad ne emigrantai, o mūsų jauni žmonės, jaunimas, aktyvus jaunimas įsilietų į politiką ir tą kitokią Lietuvą kurtų.
2: Tai būtent teisingai jūs ir suformulavote klausimą, lūžio taškas ir yra tam, kad taip neatsitiktų, kaip yra atsitikę Londone, Briuselyje ir visur kitur, kad neatsitiktų taip, kaip buvo pavyzdžiui 2015 metais, šiandien naujiena, kad mes kalbame apie užsieniečius merus, tai Vilnius beje turėjo tarybos narį, Vilnius miestas turėjo tarybos narį, Marką Adamą Haroldą, kuris buvo su liberalų sąjūdžiu.
1: Laisvės laisvės partija.
2: Tada dar nebuvo Laisvės partijos, su liberalų sąjūdžiu, su Šimašium tuo metu jisai dar priklausė liberalų sąjūdžiu, tačiau akivaizdus Laisvės partijos išpažinėjęs vertybių, LGBT aktyvistas ir panašus, kuris net buvo tituluojamas naktiniu Vilniaus meru, dabar jis nebe Lietuvoje nebegyvena, matyt gal buvo per ankštą, tačiau jau Vilnius turėjo tokį tarybos narį, na, o lūžio taškas, tai yra tam organizacija, kad suburti jaunimą, nes jaunimas, šiaip, aš pasakysiu tokią priešistorę Lietuvoje su jaunimo organizacijom, tai dar 15 metų atgal buvo tokios organizacijos ir jos buvo gan įtakingos kaip Lietuvos moksleivių parlamentas, buvo įvairūs parlamento plenariniai posėdžiai rengiami moksleivių ir būdavo ruošiamos rezoliucijos, galbūt patariamos, tačiau kaip tik pradėjo tas Lietuvos moksleivių parlamentas leisti nelabai pro konservatoriškas rezoliucijas, viename tokių sesijų buvo aš sudalyvavęs, tai tiesiog, na, spjaudėsi, tuo metu atsimenu Radvilė Morkūnaitė, Mikulėnienė, kiti konservatoriai, kaip jūs drįstat priimti ten įvairius tokius sprendimus, kurie netitinka jų politikos, tuo metu ten buvo daugiau socialiniai klausimai apie bedarbius buvo svarstoma, ką reikėtų daryti. Tai po to tos visos tokios jaunimo iniciatyvos, politinės jaunimo iniciatyvos buvo specialiai žlugdomos ir finansavimai nutraukiami, buvo gan stiprus apskrities talai kiekvienoje savivaldybėje, dabar jie, jeigu yra, tai tik tai formalus ir ta jaunimo mokinių, studentų ir apskritai jaunimo savivalda ir politinės organizacijos, jos praktiškai Lietuvoje yra sunykę. Ir
0: ne... Sunaikintos jos.
2: Taip, sunaikintos.
0: Sunaikinamos.
2: Ir neatsitiktinai tam, kad na, jaunimo vieninteliai būtų atstovai per televiziją parodomi tai konservatoriai ir Laisvės partijos dažniausiai atstovai, tai tarsi kažkoksai tai jaunimo atstovybė, tačiau anaip tol taip nėra ir kaip žinia, būtent jaunimas eina mažiausiai balsuoti, todėl kad didžiosios dalies jaunimo nereprezentuoja jokia Laisvės partija. Ir ką rodo užsienio rinkimai tendencijos, tai jauni žmonės balsavo, na, aš tik tai pavardinsiu, čia laido ne vieną kartą minėjau, Lenkijos prezidento rinkimus, tai krikščionišką, vertybišką prezidentą Karolį Navrockį išrinko jaunimo, nekieno kito balsais, būtent jaunimo. O trečias likęs kandidatas Lauryras Mensinas, kuris dar griežtesnis vertybiškai konfederacijos atstovas, jis absoliutus jaunimo kandidatas ir buvo pats jauniausias kandidatas ir absoliutus jaunimo balsus rinko. Lygiai tas pats alternatyva Vokietijoje, vėlgi daugiausiai jaunimo balsus renkanti partija. Ir ne paslaptis, lūžio taškas, Turning Point USA, tai yra lūžio taškas Amerikoje, irgi buvo vienas iš lemiamų organizacijų, jaunimo organizacijų, kurios nulėmė Donaldo Trumpo pergalę Jungtinėse Amerikos valstijos.
1: Kurios įkūrėjas ir lyderis taip, buvo.
2: Kurios įkūrėjas ir lyderis, Čarlis Kirkas, kuris yra nušautas. Visai neseniai nušautas, rugsėjo mėnesį, genderistinės kulkos. Tai grįžtant prie Lietuvos, ta jaunimo organizacija ir yra apie tai, jinai yra dabar aktyviai būrinti jaunimą ir dabar europarlamentaro Petro Gražulio kvietimu visai nemažai tų jaunųjų atstovų keliavo į Europos parlamentą, į Strasbūrą aplankyti, pasižiūrėti, kaip priiminėjami tam tie įstatymai tame tarpe kačių persekiojimas ir pelių persekiojimas.
1: Ne persekiojimas, nustatyti dislokacijos vietą, sekimas jų.
2: Nu tai persekiojimas, matyti, o žmonės visi persekiojo, arba nepavyko persekioti žmonių, tai dabar
1: persekioti.
2: Žinokit, labai svarbi tema, jaunimui reikia tą rodyti, pasakyti, kokios nesąmonės vyksta šių leftistų, ir va toks tas kačių persekiojimas, anksčiau buvo, kada ankstesnėje kadencijoje dirbau pas Rolandą Paksą, prezidentą, kaip jis buvo europarlamentaras, tada buvo labai populiarus kitas klausimas, agurkų dydžio. Ir Europos parlamentas sprendė, kokios Europos Sąjunga turėtų būti agurkų dydžiai, kokio išsirietimo kampo turėtų būti auginami ir panašiai, veslės, kokios rimtais veidais tas buvo sprendžiama. Tai reikia rodyti jaunimui, kokios vyksta nesąmonės, kokios yra realios problemos ir burti, ir tada tas jaunimo aktyvumas akivaizdžiai padidės, kaip tai padidėjo kitose valstybėse. Tai Lietuvoje tas vyksta, dabar vyksta struktūriniai darbai, aš galėčiau pasakyti. Taip pat ieškomi atstovą jaunimo kiekviename mieste, miestelį, ir mes jau jų turim visai nemažai, jau keliose dešimtyse.
0: Kaip jūs rasti? Facebook'as ar elektroninis paštas koks?
2: Tai čia...
0: Lūžio taško.
2: Lūžio taško. Galima rašyti ir man tiesiogiai. Dobilas indo@gmail.com. Galima ir man tiesiogiai skambinti. Tačiau dabar, kaip tas yra ieškoma, tai tiesiog žmonė, tiesiog, na, labai paprastai. Mes vykstam dažnai į regionus, bendraujame su žmonėmis ir ateina tų jaunų žmonių.
1: Bet jūs gal paštą turėtumėte lūžio taško.
2: Aš patikėjau. Dobilas indo@gmail.com.
1: Bet gal...
0: O telefoną koks?
2: 06... 38-02-777.
0: Taip, 06-38-02-777. Tai čia Dobilo asmenis telefonas, kur galite, kas norit prisijungti prie lūžio taško judėjimo, kuris vis tik tai, manau, Lietuvos ateitis ir tos kitokios Lietuvos perspektyvos labai gražiai suskamba. Na, aš manau, kad tam jaunimui tikrai bus kelias uždarytas į LRT, kol ten ir nelabai ten pakvies, ir susidursite su kitom problemom, nes jeigu tik tai prieš politinę šitą sistemą kas nors pradeda kalbėti ar kažką, tai iš karto visi kranai užsidaro ir pasidaro vartininkai ir visokį kitokį. Tai laida mūsų baigėsi paskutinį jaunimui dar parinkimą daugiau. Ką visi norėtum?
2: Na, tradiciškai seną patarlę pasakysime, kad mes nugalėsime tik tada, kada nustosime bijoti, tai nebijokite.
1: Žiūrėkite Puko radiją, klausykite televiziją.
0: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Nebijokit, labai teisingai sakau, nebijokit būti savimi. Lietuva mūsų. Pasistengime dalyvauti ten, kur iš tikrųjų stiprintume savo pamatinės vertybės. Tai ačiū, reikia.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas, Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniams skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimo korupciją ir sukčiavimą susijusius su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metų iš Škotijoje sąlygos. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininės šalies bepiločių, orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinio kovinio galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šios dienos laidoje kalbėsim apie mitybą, nes atliekami moksliniai tyrimai tvirtina, kad mityba yra vienas svarbiausių dalykų lemiančių mūsų sveikatą. Subalansavę savo mitybą galime išvengti ne tik įvairių sveikatos problemų, bet ir užkirsti kelią širdies ligoms, diabetui, o taip pat ir onkologinėms ligoms. Informacijos mitybos klausimais yra daug, tačiau tik maža dalis žmonių žino, kaip reikia sveikai maitintis. Taigi šiandien laidoje apie tai, ką reikėtų valgyti, kad būtume sveikesni ir gerai jaustumėmės, kalbame su studijos Sulieknyk sveikai vadove, sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Pradėkim nuo pusryčių. Ką reikėtų valgyti pusryčiams ir ar sutiktumėt su tuo posakiu? Pusryčius pavalgyk pats, pietus dalinkis su draugu, o vakarienę atiduok priešui.
2: Aš tikrai taip nedarau ir savo vakarienės priešui tikrai nedovanočiau, nes manau, tai vienas iš to laiko, kurį susėdam kartu su šeima, pabendraujam ir pasidalinam dienos įspūdžiais. Na, o pusryčius iš tiesų būtina valgyti, nes mes taip gražiname savo organizmo energiją, ką suvartojome per naktį, nes tikrai ir širdis plaka, ir plaučiai veikia, ir smegenys veikia, taip kad naudojam ir naudingas medžiagas ir energiją. Na ir reikia pasikrauti dienos pradžiai. Ir lengviausia tą padaryti, jeigu mes vartojame grūdinius produktus, vasarą kartais yra pats sezonas vaisių ir uogų vietinių, galima valgyti vaisius, bet šaltuoju periodu vis dėlto rekomenduočiau rinktis grūdinius produktus, nes jie ilgiau teikia energijos, na ir daugiau jos turi ir mes ilgiau jaučiame sotus. Tik tai vėl grūdiniai produktai nėra visi tinkami, reikėtų vengti užpilamų, greitai paruošiamų košių, tų vadinamų sausų pusryčių ir rinktis daugiau grūdų, soras, perlinės kruopas, mėžinės, avižas, bet ne dribsnius. Yra ir įvairių kitų kruopų arba jų mišinių ir dar labai svarbu, kad košė būtų gerai kramtomas konsistencijos. Tai reiškia, kad atsisėdus prie stalo dar reikėtų šiek tiek pakramtyti, nes jeigu yra perverta, jeigu tai yra greito paruošimo košė, net ir grūdų košė, jeigu nėra per ilgai apdorota, ji virsta cukrais. Tai nėra tas cukrus, kurį mes dedame į kavą ar arbatą, bet mūsų organizmas priima labai panašiai, taip kad mes labai didelę dalį naudos tiesiog sugadinam.
1: Paminėjot dribsniai, neturėtų būti dribsniai. Tai pavyzdžiui, avižų dribsnių košė, jinai jau netinka?
2: Jie turi daug mažiau vertės, gali būti tinkama mažiem vaikam arba tiem žmonėm, kurie turi virškinamo trakto sutrikimų prie tam tikrų sutrikimų arba ligų, bet sveikam ar sąlyginai sveikam žmogui tikrai daug geriau yra grūdų košė, kurie žymiai ilgiau teiks sotumo jausmas, energija pasisavins palaipsniui, o ne taip greitai kaip iš dribsnio. Ir mes tiesiog mažiau norėsim valgyti, nes įvairios dribsnių košės labai netgi suskatina apetitą.
1: Keista, nes aš pati mėgstu valgyti dribsnių košę rytais.
2: Tai natūralu, nes kuo greičiau išsiskiria angliavandeniai arba cukrai kraujai, tuo mes galim jausti tą didesnį malonumą arba momentinį energijos antplūdį, bet tai nėra sveikiau. Tai sutrumpina labai stipriai sotumo jausmą ir suskatina alkį.
1: Koks produktas turi būti pas kiekvieną žmogų ant pietų stalo?
2: Šviežios daržovės sezoninės vienareikšmiškai ir šitoj vietai dažniausiai sako, tai gerai, pas mūsų sezonas labai trumpas, šilumos mažai, bet yra tikrai daržovių sezoniškumas. Jeigu vasarą mes daugiau valgom tai, kas auga virš žemės, lapus, pomidorus, agurkus, paprikas, žalumynus įvairiausius, tai šaltėjant oranų daugiau naudojam kopūstinių ir šakninių daržovių, kurios kuo puikiausiai tolygioj temperatūroje išsilaiko net iki pavasario ar net pavasario vidurio. Ir tas sezoniškumas iš tikrųjų turi būti racione ir tikrai nevienodas yra maistas. Vasarą, žiemą, rudenį, pavasarį jis turi keisti. Šviežios daržovės privalomai turi būti ant kiekvieno stalo ir didelio žmogaus ir mažo žmogaus. Ir reikėtų šiek tiek riboti įvairių riebių padažų. Mes dažnai valgomos daržovės ir įsivaizduojama, kad kojas begardinsim, tai tikrai reikalų nesugadins. Jeigu mes pilam aliejų 30-40 ml tam, kad sumaišyti, tai tikrai gadinam, todėl kad tada gaunam didelį kalorijų perteklių. Mes dažniausiai, kad tų šviežių daržovių valgom dar ir sotų patiekalą ir tiesiog tada gaunasi tikrai per daug energijos. Žinoma, kas sportuoja intensyviai 5 kartus per savaitę ir turi liesą kūno masę, tai viskas gerai, jeigu tai ir sportuoja, bet tokių žmonių nėra daug.
1: tada galima sakyti, kad salotas geriausiai pagardinti citrinų sultimis.
2: Citrinų, apelsinų, greipfrutų, sojos padažo, įvairiais natūraliais actais, kurie mažais kiekiais tikrai yra sveika. Kai prinoks pas mus svarainiai, jie kuo puikiausiai pakeičia citrinas, taip pat natūralių uogų, laukinių uogų tyrės, ką tik sutrintos, jos irgi turi malonę rūgštelę, bruknės, spanguolės ir tai turi labai daug antioksidantų ir miško uogos, kai prasideda sezonas, irgi būtinas yra mūsų racionas ir būtinai jų reikia pasiruošti ir žiemai, tai yra susišaldyti.
1: Yra toks posakis, kad po 18 valandos valgyti nepatartina. Ar tikrai pritarė tam posakiai?
2: Pritariu, jeigu žmogus eina negoti 9 valandą vakarą, tai tikrai jis yra šaunuolis, bet tokių tikriausiai yra mažai ir eina negoti šiek tiek vėliau. Na ir tikrai būtina vengti maistą 3 valandos iki miego, jeigu mes kalbam apie saugusius žmonės. Todėl, kad skrandis miego metu turi būti apytuštis, kitu atveju, jeigu mes pavalgom vėliau, tai yra lieka mažiau laiko iki miego. Mūsų skrandis yra pilnas ir naktis norėtų miegoti. Ir jei miegoti, mes tokiu būdu jam neleidžiam, mūsų miego kokybė suprastėja. Tai aiškiai išmiegoja tas pačias 7 ar 8 valandas, mes pailsime mažiau, kitą dieną jaučiamės labiau pavargę, apsnūdę, turi mažiau energijos ir norim daugiau kavos, miltinių ir saldumynų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Tačiau medicinoje cholinas naudojamas ne tik profilaktikai nuo vėžio, bet ir atminties gerinimui bei aterosklerozės gydimui. Tačiau pasigirsta ir tokių teiginių, kad kiaušiniai turi daug cholesterolio. Prieštaringų nuomonių galime rasti ir apie mėsą, todėl daugelį kankina bejonės, ar tikrai sveika valgyti mėsą. Apie kiaušinių ir mėsos vartojimą kalbame su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpiene. Turbūt ne vienam teko girdėti prieštaringų nuomonių apie kiaušinius. Kiek galima jų suvalgyti per savaitę ir kada geriausiai valgyti – ryte ar vakare?
1: Anksčiau buvo manoma, kad iš tiesų kiaušiniai labai kenkia širdžiai ir kraujagyslėms dėl to, kad jie turi cholesterolio. Dabar šis mitas jau yra paneigtas ir iš tiesų kiaušinį tikrai galima valgyti. Mano šaldytuve visada rasite naminių kiaušinių, natūraliai auginamų vištų. Aš manau, kad tai geras produktas. Klausimas, kiek jų valgyti, na, tai priklauso, kiek apskritai įvairių produktų žmogus valgo. Nes kelis kartus per savaitę reikėtų suvalgyti mėsos, kelis kartus žuvies. Kelis kartus tofu, tai yra sojos pieno sūris, kelis kartus ar vieną kartą rūgštaus pieno produktų, keletą kartų suvalgyti ankštinių produktų, tai pupelių, lešio, avinžirnių. Ir kai tą visą sudedam, ten kiaušiniam tos vietos nėra labai daug, tiesiog mūsų maistas turi būti įvairus. Bet kad tai yra geras, vertingas produktas, tai tikrai vienareikšmiškai.
0: Ar galima pasakyti taip, kad kiekvienam lietuviui būtina valgyti mėsą, bent jau vieną kartą į savaitę?
1: Na, tų teorijų iš tiesų yra įvairių ir aš pati rekomenduoju valgyti ir tokiu atveju, jeigu žmogus valgo vieną kartą per savaitę, rekomenduoju valgyti raudoną mėsą, ne baltą, dėl geležies esančios joje. Bet jeigu žmogus nevalgo mėsos dėl etinių priežasčių, tai sunku būtų įtikinti tą žmogų, kad reikėtų tokiu atveju mėsą valgyti ir aš niekada asmeniškai to nedarau, tiesiog tada reikėtų atidžiau pasižiūrėti racioną, šiek tiek atsargiau su pieno produktais, kurie slopina geležies pasisavinimą, kofeino, tai yra su tais produktais, kurios mes vartojam dėl geležies gavimo, atsargiai su kofeino ir pieno produktais, tai 2 valandas prieš ir po riboti jų vartojama geriau iš vis nevartoti. Prieš valgant tos produktus, kurie turi geležies. Bet visada reikia atsižvelgti į konkrečią situaciją ir sakyti vienareikšmiškai, tai nebūtų teisinga. Jeigu žmogus sako, kad aš mečiau mėsą ir dėl to man labai pagerėjo sveikata, tai tikėtina, kad jisai iki tol valgė 3 kartus per dieną, kas tikrai, tikrai yra kenksminga. To daryti tikrai nereikėtų. Įprastai rekomendacijos yra apie 3 kartus per savaitę valgyti, bet ne 3 kartus per dieną.
0: Man pačiai teko skaityti aktoriaus Valentino Masalskio pamąstymą tokį labai gerą. Jisai pasakė, kadangi mes gimėm Lietuvoj, gyvenam Lietuvoj, tai ir valgykim tai, ką valgė senovės lietuviai.
1: Kalbant apie maistą, kuris auga čia vietoje, tai žinoma, mūsų organizmas labiau prisitaikęs, bet dažnai žmonės iškreipia tą suvokimą ir jie įsivaizduoja, kad bulviniai blynai ir kugelis tai yra mūsų nacionaliniai patiekalai. Iš tikrųjų, mūsų nacionaliniai produktai yra šakninės daržovės, ne bulvės, kitos šakninės daržovės ir įvairūs grūdai ir iš jų pagaminti produktai šiek tiek mėsos, šiek tiek gyvūninių riebalų, miško uogos, labai mažas kiekis pieno produktų. Tai yra visai kitoks racionas, negu įsivaizduoja šiuolaikinis Lietuvos gyventojas apie tradicinę mitybą. Ir tikrai retas, kuris valgo grūdinius produktus tokius, kokie buvo anksčiau, jau nekalbant apie tai, kad mes judame nepalyginamai mažiau kaip tie senovės lietuviai, netgi palyginus, kiek buvo judama prieš 20-30 metų, yra labai didžiulis skirtumas. Kalbant apie mėsos vartojimą, vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėm adventas, gavienę, jau susidaro ne vienas, ne 2 mėnesiai, kurie be mėsos buvo. Dar pasninkų dienas, taip kad įsivaizdavimas toksai, kad anksčiau valgė kiaulieną ir labai sveiki buvo, tai nėra visiškai toks, todėl kad visai buvo kitas gyvenimo būdas, buvo kitas fizinis aktyvumas, buvo apskritai maisto trūkumas kaip po tokio. Ir dabar sakyti, kad mes turėtumėm lygiai taip pat valgyti, nebūtų teisinga, todėl kad mūsų labai skiriasi gyvenimo būdas. O kad galima mėsą valgyti, aš manau, kad taip, bet ją reikėtų vėlgi rinktis. Mėsa turėtų būti kuo mažiau apdorota pramoniniu būdu. Ir kai mes kalbame apie daržoves, mes labai baiminamės nitratų, nors iš tiesų daug sudėtingiau yra su herbicidais ir pesticidais, yra chemikalai.

0: Kai kalbam apie mėsą, lyg ir tokių minčių nekyla, nors iš tikrųjų iš ten chemiką tikrai gaunam daugiau ir poveikis organizmui mūsų gali būti blogesnis. Bet kuriuo atveju, kokiu produktu mes beimtumėm grupės, labai svarbu, kad tie produktai būtų apdoroti kuo mažiau pramoninių būdų. Kuo natūralesnis produktas, tuo jisai duos daugiau naudos ir mažiau žalos.
1: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Turbūt kiekvienas, kuris laikėsi sveikos mitybos principų, yra susidūręs su iškrovos dienomis. Ir ne vienam iškilo klausimas, kuo ir kiek jos yra naudingos. Pasak gydytojų, sistemingos iškrovos dienos gali būti labai naudingos organizmui, nes jos šalina toksinus, padeda išvalyti žarnyną, o taip pat gali pagerinti sveikatą esant kai kurioms ligoms. Tačiau dabar tampa madingos įkrovos dienos. Ar tikrai jos suteikia galimybę prisivalgyti be saiko ir kam jos reikalingos? Tęsime pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie iškrovos ir įkrovos dienas. Ar reikia daryti žmogui iškrovos dienas ir ką galima gerti ir valgyti per jas?
2: Iškrovos dienas galima daryti, jeigu žmogus yra emociškai tam pasiruošęs. Jeigu žmogus bijo, tai geriau jos nedaryti, nes maigysis blogai, tiesiog vakarinio persivalgymo. Iškrovos dienos gali būti daromas dėl sveikatos, nes labai gerai pailsi širdis, kraujagyslės, virškinimo traktas. Gali būti daromas ir dėl svorio. Bet su svorio irgi labai susiję emociniai dalykai. Kartais žmonės daro iškrovos dienas pirmadienis, o prieš tai savaitgalį prisivalgo. Ir galvoja, kad išsikraus. Na, per parą tikrai nesudega tiek kalorijų, tas perteklius, kiek žmogus privalgo per savaitgalį, jeigu visiškai savęs neriboja ir valgo viską iš eilės. Ir tokiu atveju vis tiek svoris auks. Taip kad iškrovos diena gali būti reikalinga arba naudinga tada, kada žmogus nuosekliai meta svorį ir tiesiog kartas nuo karto organizmą lyg ir perkrauti arba savo padėti, susikaupti, išsivalyti ir tokiu tikslu daryti tą iškrovos dieną. Iškrovos dienos būna įvairių tipų, būna su vandeniu, be vandens, su maistu, arba jo, bet aš tai rekomenduočiau jokių būdų nedaryti sausos tos vadinamos iškrovos dienos, kai visiškai be vandens ir be maisto. Tai tikrai, mano nuomonė, kenkia organizmui. Kai kurie tik tai žmonės gali daryti ją be maisto ir tam reikėtų pasiruošti kitiems žmonėm. O įprastai aš rekomenduoju tiesiog pasimti 180-200 gramų sausų kruopų, kuo natūralesnių, jas šiek tiek pabrinkinti ir vos pavirti, tai yra, kad dar išliktų gerai kramtamos konsistencijos. Ir per 3 ar 5 kartus per dieną suvalgyti. Galima gerti šiek tiek arbatos, reikia gerti daug vandens ir tikrai tos kruopos duoda sotumo jausmą ir jaučiame tą dieną gerai ir ypač puikiai kitą dieną. Ir tokia diena yra tikrai lengva, lengvai gyvendinama. Prie viso to, ką išvardinau anksčiau, dar ką gero suteikia tokia iškrovos diena, kad labai gražiai pravalo žarnyną. Taip, kas labai daug naudų, tik tai reikia būti emociškai tam pasiruošęs.
1: Tai galima daryti tokias iškrovos dienas turbūt vieną kartą į savaitę.
2: Daugiausiai vieną kartą į savaitę.
1: Teko skaityti, kad dabar atsirado įkrovos dienos. Ar tai reiškia, kad mes galime valgyti tą dieną, kiek norime ir ko norime? Ir kam tokios dienos reikalingos ir naudingos?
2: Na, iš tiesų labai smagiai skamba tos įkrovos dienos, tik tai tiek, kad jos yra skirtos intensyviai sportuojant. Jos atsirado būtent pas profesionalius sportininkus, kadangi jų dietos yra ypatingai ribotos, ypatingai griežtos, tiesiog labai sudėtinga emociškai tame išbūti. Ir atsirado įkrovos valgiai arba įkrovos dienos, angliškai vadinami cheat meal arba cheat day. Tai jiems tos įkrovos dienos nepakenkia, todėl kad jie tiesiog per savaitę gauna tikrai ganėtinai didelį kalorijų deficitą, reiškia, jiems lyg ir trūksta tų kalorijų ir jas pasipildo būtent tokiu būdu. Bet vėlgi čia yra niuansai, jie skaičiuoja, kiek jiems trūksta ir kiek jie gali suleisti. Taip kad tai nėra, taip kad visiškai neribotai to daro. Ir įprastai tokių sportininkų yra ganėtinai didelė kūno masė, daug raumenino ir ganėtinai daug jie per parą kalorijų sunaudoja. Tuo tarpu, kas gali atsitikti vidutinio svorio moteriai, ypač turinčiai riebalų perteklių, kad jinai visą savaitę arba dvi savaitės metė svorį, pasidarė įkrovos dieną ir viskas ataugo atgal. Taip kad tas įkrovos valgis arba įkrovos diena, jie turi būti gerai apskaičiuoti, kad nepakenkti sau ir kažkiek leisti. Aš tiesą sakant, savo programos dalyvių nemokau skaičiuoti kalorijų, o tiesiog labiau rekomenduoju pajausti savo sotumo jausmą, o mokau jos kaip tą daryti. Ir aš manau, kad nereikia saudrausti visiškai tam tikrų saldumynų ar produktų, kurių žmogus labai labai nori, bet sau tiesiog nusistatyti taisyklės, kada, ką ir kiek valgau. Nes labai svarbu tas leidimas sau, nes kuo mes daugiau sau draudžiam, tuo mes labiau norim. Kai mes žinom, kad jeigu tikrai, tikrai labai norėsim, mes galėsim tai suvalgyti, pasidaro daug, daug lengviau.
1: Ar tikrai sulieknėti galima tik nevalgant angliavandenių, tai yra vaisių, bulvių, kruopų, duonos?
2: Iš tiesų yra prastas būdas nevartoti angliavandenį ir pasaulio sveikatos organizacija ir kitos organizacijos rekomenduoja, kad angliavandenį sudarytų maždaug apie pusę viso raciono. Bet labai svarbu, kokie jie. Tai yra, turi būti šviežių daržovių arba labai mažai termiškai apdorotų daržovių, kad jos išliktų kramtamos konsistencijos, šiek tiek vaisių ir būtinai grūdiniai produktai. Bet vėlgi grūdiniai, kad tai būtų pilno grūdo produktai, kad tai būtų kruopos, o ne dribsniai, taip kad labai labai svarbu, kokius produktus, kokius angliavandenius naudojam ir kaip juos apdorojam. Kita vertus, jeigu žmogui labai patraukliai skamba baltyminės dietos, ypač tiems, kurie labai mėgsta mėsą kiaušinių, tai tokiu atveju noriu įspėti, kad tokių dietų laikytis galima tik labai ribotą laiko tarpą, kadangi organizmui vis tiek reikia energijos ir jis tą energiją ima gauti iš baltymo. Bet skaidant baltymą ir vežtint į energiją, labai stipriai yra apkrūnami inkstai ir kepenis, todėl kad gaminasi ketonai. Ir jeigu tokios dietos yra laikomasi ilgiau negu 10 dienų, gali būti net negrįžtami inkstų pokyčiai. Ir su tokiais dalykais juokauti negalim. Taip kad gyvūninių produktų turi būti valgoma ribotai, o angliavandenių tikrai turi būti racione, tik vėlgi labai, kaip minėjau, svarbu, kokie, kada ir kaip pagaminti.
1: Mokslinių tyrimų duomenys patvirtina, jog svarbiausia yra, kad kiekvieno iš mūsų mityba būtų subalansuota, o tai reiškia, kad organizmas turi gauti visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Valgyti sveikai ir subalansuotai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso mūsų savijauta, grožis, sveikata.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.